ulipengele chimwanda na balo balikola vamboti pamana vanyagwe mwanda madodo mwanda shututu mwanda mutuka kwali bashikeli baitenda mwanda mbone nyakula ntenga vupena ndele venikaji kuna kode kuntete awo omushila omushiru kwa liwena lambi ya panda karibu kwetu kulijimbuli ya kabla tukatu vete ya likupokela na upagula denema

Uvana nangale divai sirikali palipata le mashomo kui distritu ya kubalama kuina li jimbo ili akawa badole gabu mbodi vanku kamushu wakamili yanga milugu ya kulilo ledia pamudi balabala sitendo sitadi ya maduvala diajari kupunguka kubalama. Uwetu mwishuma na kunyuma bada ya kuigwa mwabali shungila muvikola vingi vya panjini wa papemba. Nelo tuenda na manya, mwabana mila na vadioko pamo, na venenteti vila kui distritu ya kubalama. Makungeli junior pamona nangu juangu Ernesto Kapoka, tundi kukandangida shipinde sha usalama na kulilo lende kwa mwadibalabala. Akune kumabalapanda a Radio Mosambike.

0: kubalama vana nangaledi valipata lema shomo pamo na vai shirikari avanapota ingopi na melugu vyo kuliloledia na kushemba kwa diajari mudibalabala. Anjitumanyia na ngolo Rafael Cornelio Ndeu mwini ntete na mwalimu wa shikola ana makuiboma ya kubalama kuibairu ya kumarimba a.
1: Kwa upande kulota kulila lende kwa di ajali nangu popo ngutende subalugo po Jumatatu, Jumatano na Ijuma tungutende pa furumatura kubaulila badio kumwasi mwakusungila balabala na momo ya dao wakati tukadiane na vatatamunu vana vana vadikidiki vala wakana wakupata miaka kumi vala kwa woma kukaja vekidia umina munu wakudianga kulota akanchumbi balabala au kikushikola kulota dasi kulikinga kusumambo ya ajali kengadi malove sempre palestri nkupagwa pa furumatura kwa ulanga pa shikole nko kile ziduva na vadio kumaduana nkumanyo kufika balabala kulokune kulokune ankutukuta nkupita ike nga makala mkulidi ukawe balabala ala mene wadio vano nkungamuka na wasi nivadio kugweka ata wana ngolo
2: na diajari di numilishe
1: diajari di nkupunguka ata di kumilile panafasi
2: kala po disinapagwa diajari
1: disinapagwa na mene disinapagwa na mene wego melilika mwedi kabiku igwa jari
2: kanji kwa milugu avi vini wendipunguka
1: vini wendipunguka
0: ule kapo Cornelio Ndeu animanyi ya kenga kubalama momo mwibalabala yu marijimbo ili akabu delegado wenda kuniasa ishirikali indi pita imikangila di alama di atika
1: di alama mankulodia pavele vadioko vavili yani valodia doni pasinu hapa ngupago kuwena wena na meni kwa vadioko nguwana kuwa kukashikola
2: muribao
1: wankupago pewa ningu kabalabala wankuvika pasinu vwe ntado wankuvika mwamagogo umavili doni kanji vili muribao
2: shindashi shimtande kuti balama mwipiti ili kwa liupa ibo mpato vile
1: Na mene barabara ingu mene yaloka kupemba yenda kuniasa didikidiki adi wipari vibao kanji so na mene mwanao na mwanao mkulateka ma kanemba wanawe na mene mambo adi bota magali wankuwena kunyata pene hivyo kidile dao silikali tuende mipango kulota dao pitu vanchi adi vibao di balabala didikidiki
2: di alama
1: di ingu mene dila di balabala didikidiki dienda ndi posto
2: ni balabala ya balama ni balabala ya tajili lami dingweu di alama di pali
1: ndivika dingweu na ndivika vitukutuku vila kulota mwagwati ndigati likaloka sindu sana ikakulangala moti mbwene pali sinali ya sindu di alama di pali
2: spali shatunona vena vika mua kenga di kalaboi vena eshe masemaforo pa balama pa ipali
1: mene poto njedia hatuna kuikila kaji tungula tele vini yo vili uikile kuhine tunakuwa nao
0: nelo tundikuishi demitenga na milugu vida vitandeka na ishirikali ya distritu ya kubalama pakati pashimadengo shakulilo lede kwa mudibalabala tundigwa kenga maduvala kubalama diajari dindipunguka kwa mwa washimadengo shakupita vala ili la mumautu la umbala na vimanyi kilo mudibalabala makuwanela tundikula mbalela mbodi pakopago na wetu Mmakungeli Junior kukamulila mitambo, kukandianga na kuhusha kwako nangu, João Ernesto Kapoka. Karibu tu kamushu na uliamba uambone.

wetu kulambala lambo temeglika. Jetu juan Ernest Kapoka anduisha kwako spindi amagela usalama kwa nana kwa mwini balabala ulanda mwemi statupa pole kwa balila wambone makaji ni poshala nanga shangaleki sinambumbundala simumbundeli nangaleka

0: Ulende ni mbe juimo ya shakulia, jida na wambone pakati shingumi shatu vanu, mwawe vitamina vyoe, vipashela kudenga mili wetu, na kuna na wanga magwangwa kupunda na mene pakuangwa vitumbo. Mushipindi shetu nelo, tunilambela, kumanya na mungulima, pakati vanjwe mbe ju ya ulende, apa kuiboma ya kumituji. Carlitos Cornelio Lovino.
1: Kwa kupanda kwa madovano tunkuleka kupanda kwa kala kwa kulota kukakova madovano vintu tukutila kupalila. Tunkuka napanda mwedi utandi tukakakova tunkuka napanda sana sana mwedi wa mbili.
2: Napande wako po upanda pananga mwedi sana?
1: Nani kupanda na mene mwedi wa mbili.
2: Upanda pananga dasi wa ulendi yao munu pakulota tundubange wakanalima pakatishanyi na mwashima kutandela.
1: Shitandi ikawa inkuwa wena mpango kulota kulima munda kuguya kwa milandi au liala vila kukua mkwanjanga kupanda kwa majele malinya badaya yake mdimbalo dia malinya mula tuwa ningupita kupanda ulende na kene lokoda kukanyarila kwa umunu wa ulendu la mwakati ulimangila kavili ungupita umwadila mulimangi majele ula ungupita umwadi kavili mwapita umwadilanga mwumuliala mkavili
2: na pane lo muliala mwumulalima wako utu minu nanganyanga uti natiki nange liala likumene majele dimbeji dimbogwa nyanya tamantama vinu avi uti
1: vinu avi kenge wengu tambu kupunda na meni majele na mbeji ya ulende ni nkwanganyanga mshinu mumomo kene lubadai yake ni nkumia inganu ya mbeji ule shika kutu kwa shoi ni nkumia ni nkupia kela zona inchi fulani tuwa kumia mkutajia kunchi kawa shika kutu shwe shoi
2: mkatangodo ni kupia kela kwaneka doni ukalilodi ya kumela na mene mamulia.
1: Ukalilodi ya kumela na kumbala na meshika kutu. Ni kupungulanga, kuwa shana shana, umuhumu, mitatu mitatu, kupita mepu mula mulia.
2: Na pane ilo, galama yake nkuwa dashi, mwa vanji, kutangatika nkushudo ni ulendi vanji, mekulu kulima, mwa galama nkuwa yoe.
1: Mwiyo, dao, wanao, nkukamadi yanga, padioko. Kanilu, kuna ntandi katika mwangu tumilila nangu, ni kushuma ntela, washe matunza, wanao nkuwa mwaunga. Kenga disoda dinava mwaunga. Kene tungutajia mwumu imbeji. Mwela tukanava tenda vyoshita. Tungutajia mwumu ula kutindimbulangile toku kana panda. Pa umela. Ata maungu la paila la nkuwa kama dengide kulia nkumela sana. Badai yake ni ukapagwa unji ni utumadila ngila. Bado umadile ushanga mkengi.
2: Napane tunza ajo mchuma chumanga kuwasha na dibeji nkwada?
1: Tunza tungunchuma chumanga pasedi hapa. Dibeji ni nkuna nopa pata antipala shinuka. Dimetikali mia mbili. Kanji nelu patutangu wala kwa ndikuwa edia dindiwe kampaka ni metikali mia tatu.
2: Teni mwana jaa, tuwe wakati yao, wano kwanja kati yali, puna puna ulende, na mwaka vini wikidashi kwa ndo kwa wako.
1: Na mwaka, ata kwa wavangu, ushina lotu ulianeshe ulende kupatikana na meni kwa wingi sana. Kanji ndiuka na tutimbanga imbula yukile na tonya shtita pakati pakati kampanya. Kanelo, voe, vandika toka kuka na medi, voe, wendika toka uilendi kwa njanga kunyala, unalota, unadinyijia diake kumbalanga medi. Nikanelo, momu kwa daa nungu, anaulula kuimila utenga, mwana imila binadamu, mwema muje. Tunapata.
2: Ukapima mwashedo na namuaka kwa li vienu mkwa dashi?
1: Ni momu ngu tangala dili, kuna ntandi veli vienu tuwa tupundi mwaka wa mwashedo. Kanji ndu kuna shababisha na meni nganu yedimbula. Kanelo, atalo majele vandipagwa wanu vapali vanu sofre reading anu kuona vikunda lijele lila kunda kanelo lijele ndilionesha na meni shana kwa tuwe tukupata kanji nungu mwene nga mungu tangalela kukamadi anga kuima tundipata tumomo na mwaka wa mwashedu na mwaka ndivilingana anga mwaka wa mwashedu tundipata kudianga na mwaka tundujila kunyuma
2: kanyi mwagweli yako mungu kwa neka
1: mwagweli mwangu ulende na lijele ningunambole ya nungu ndakamulila.
2: Ukatango da mwashedo kwa hali undipata vilobe mingapi?
1: Nikanalivaliwa mwashedo nangu undipata vilobe kuika saba do ni vya ulende. Kwa deshi nchuka madianga. Nji saba vindi wika. Vya dikilu amsini.
2: Napane lo, dibeidi uka nengi dashi? Kwa hali mkati ya mwomu tututu wanga dibeidi nji?
1: Na mwaka pana kupanda lela kanji mwashedo dibeidi nji uka dadao kanji. Atu kina rizika kwa datuwa natuwa kulima. Atu kina rizika.
2: Kwa tukoda mwurizikile mwashitenda dimetikali ngapi?
1: Dimetikali dindi wika mpaka. Shina njanga dimetikali ya musini. Dindi wika mpaka dimetikali. Pamushpaka dimetikali samanini. Ata samanini wiki sabini.
2: Kanyu wako ndifanyikiwa?
1: Ndifanyikiwa. Ndi ulula kupata njulu kwangu. Mkudianga padiki na ndili pwa shela vini fulani. Kushuma kwa shitaka pa njini wapa. Mituji said.
2: na panelo shimadengu ashi mwenu kaloshana pakolo gade wanje ntete vandi pata vekule
1: vandi pata vekule kwa wing sana mm.
2: Na pano vapindula vabala kela kwashi
1: vapindula vankwala kela makaja akulingananga kanje kupunda na meni mijini nkwala kela kupemba kuna mpula kanje na meni vapindula ulende nkwala kela kuna mpula
2: mm. Imbejo no shinu yakupanda na ulende
1: mbejo ulende ainova shinu kamana distritu yeni ai shinu chetukulupile kwa tukupatila njuluku baada ya kufuna vunanga ni ulende kani kada muna kulima nyangika alangu konde kwa wingi sana
2: ulongo wenu kwa na mbolea
1: tungula mbolea ulongo wetu natumia shinu kutajanga kabili mbolea yo ye ni mbolea natural ya nao ingu tusaidi ya na mende
2: wakati hao tunkuwa na mie devi nkuka dashi nkulode wapali wanywa njangu kwa nkwenga na ulende
1: Vano ndia njanga tayari kutu kutu ndavodi ule ndi mwa utandi kenge mutangali do maduandu tuwa ntu kanyiri demi kutukutila mwa nungu anatabilika shinu miakavi vano kwa njanga kwa njanga kwa nganga kwa nganga tana angu mwengenele shumana yoya ni kwa njanga kwa nganga
2: Vangupago wapundi wakati kutura wale wapundisha
1: Vanao ava natulivadiva na meni vana ida natupundisha mwashu mkotu kupandila vya kuda mula mala vanda ida
2: Dibeide vilio na mwaka minkukadashi kundi kumituzi ukalosha ana na pato tuanga vya kuli yawe tunkona dingele dingele hadi na vili wenji
1: kupunda na meni wakati yao akuoni kumetuzi tunkuchiru cha na meni dingele kanelo dibei na mwaka dinkuwa de kuli uta na manyika shinu kenga kwa dinuka na kwela kamana kenga mutangala dikuna tanti kumashedu shakuli sindipatikana kwa wingi na kanelo hata mumu dia rumazene dia pa sedi mituzi ukili na malirikanga uti na kanelo pa kanelo hapa watajiri wala vankulidai kushuma padiki wakanya ride dila padia kala wakasukuma angi ni malirike manye wakwe didibe kene na manye kashika yungu wadina kwela kavili didibe
2: kulima nilidengo lida na maendeleo makaja ntenga lotu kwa la kela vene tete wakumituji mulijimbuli ya kabdergadu lekutido ni mshila mshetu
1: asante kwa ditalari ulia kulota kujela ntenga kwa vene tete wangu kwa vene tete mwangu nangu mshido ni mavangu makulima mpaka uti wa Mosambiki kwa ujumula tukutulime, tukutukamu limpini, tukutulime. Kama nakulima kukua na mendelei mpaka, nkupokela, pokela, au kola madengu kwari kwa predu stadu. Na nai nkubidi alime kama na shilambushe yetu ashini ashi, shakova uvanjuluku, wakatunji, uigwa nchala upali, akaniru wako, uvena injeli yaku ngandi, unatua ntuli kuvola, tuwa kukupa papa. Na kaniru wako, ukawawe nchala, nchala wako ni wawo, pamoja na kulima, kwa mwaka upanda upata mwanda umo kanje tukutukanya lidi na meni kulima twalisha wadio ku inji tukinao tuvuke na wadio ku shikola na vioyo vya kongangalela pakati pa maisha letu.
0: Carlitos Cornelio Lovino ana makuiboma ya kumetuzi mkulima watumanyia mwalimila imbeju ya ulende kuntete awo upagwa shingati mulijimbo ya Cabo Delgado mazao aida atakatu washipato makaja vinitete mkati mulijimbo ya Cabo Delgado na mshilamshetu.

0: Nelo timulipa papa shipindi chetu shakulima poko kwa dinyama na mshuru usho dimbe debe kulia makaje manama venitete potoma ngidile imbe jo ulende au puta wida wanje dede shipatu makaja venitete na imbe jiposhela kuna nawanga na kudenga kwa mili watu vanu umbodi nkulima au naleki madengo ukola munu anamakulia mshilamu shapai Makongeli Junior andika mliango kuvitali kutalishi gwira na kwako João Armando Nkova.
1: Kulima chipindi cha ndadi ya mafundisho alimbujuma lekulima sana.

Holanda, mwe nazio nyusi wakati ya utukumanya utima chipandu kanga chila ambacho kwa Mosambiki saa 12 kamili tukina kwako ligazile amba journal za manyana.

0: kwa vyoele kutunalika vili mtangazaji João Ernesto Nkapoka.
1: Muri jimbo ya Cabo Delgado, mia vya kuvilingananga tayari vindi njila kuikamanda ya mabulisha, na wakati yao vinji vandiamia kukanao kwa vanananangale divalipata ya disharia hapa kulota na ukumu na kuvapasha ushanga avala vakukowa. Bila kutumanyia mia mingapi kwa ambi vinjidile vya vanu valinda kukumigwa muri jimbo yetu, nanangaledi wa wapishi wangaikangila mia vya kuvangadiane mumakaja kuikamanda ya mabulisha muri jimbo lya Cabo Delgado. Ana Faustino Donato watangola mulukalakowa na mapalapanda radi Musambiki Jumatano ai anditumanyia kenga mpaka ambi vipali mia vingi vinjidili vyambe.
2: Mwakenga au unkuka mpaka ambi kanji ikenga mwishila kala. Mwakala pala ndida na mene na dimongo na kukanyalego. Wanda jina kanyalego na mene. Mwishkwadra vani washina idavoi wakuida na livalanga doni nangu waningula mbalea. Vanji wakavye wakwala mbalea. Mwavoi wakavye wakwala mbalea na mene. Vashisha ngapa nila vila. Kuwa ula kudinyonga. Tushinava ula wakati unji. Kanji atushikode shinu shilambaleke. Tushikode shinu shindabada banga. Hapa nelu. Namanya shinu kwa kuku dabada banga. Nikulambaleka kwenye. Kanji panawa shida duni shindilambaleka. Kanji tukaula dingu. Tushikode shinu shindabada bengi vika biku lambaleka. Vino kulambaleka tushona vila mudisimu. Tuone vatu jelele vila mudisimu. Dubani muna lambaleka nga duni. Kanji nangu kenga libulisha. Angubwe nisha kulambaleka.
1: Ana Faustino Donato. Wawapishi wangaikangila vitendo vya kuvangadiane mumakaja watangola kwa mwa ya kukumbuka ngila ishumana ya mabulisha patulinda kupisha Jumapili ai miaka 51 tangu kulunda mungano wa mabulisha vashilambo shako Mosambiki. Adiabali dinji undaigwa mbodi mulilonda liatulota kuida nao maduwa padioko mushu akune kumapalapanda a Radio Mosambiki.

0: Na nchiyo. Mwenu ave munu likalomba.
1: Hello.
0: Mekulomba kuwe munu kushaburegwa so. Nai kuwena nkodia mwali.
1: Hello.
0: Mwali jaka nkodia kutoa kunomba. Panda mbile kumuka na kukaja. Ena nangude ndima ya dingunde. Ndima ya dingunde ilu naya kandangude liduvali ya dile. Kuja. Kuzi liduvali ya mbili. Bawiki mwindima. Dinguwa jayikula. Nanjanga kuimba kwamba ngida wa sheni namba wala mwagwe.
2: Baidi.
0: Baidi wali dingundi dila. Jaka didi kukulombwa.
1: Numili.

Kushu, kundile padu, wakwa weka. Kudumene, nangu na kudumene meni wakwa weka. Ndiyoko kudidaji kuikaya. Padwe ni nae kutuwa mwanda ndiyoko panyomu. Mweni mwushu ndiyoko panyomu. Mweni mwushu, biki bakushiliuka na mwana sinu, kumbi mwushu ndilipie na nyenji dimu. Palipie, apala nae kutuwa mwangu mwana maduwa, lingua ndi wulu. Andi tula kula. Nae tayari. No, miligala.

0: bayi pa vedoni nakatopitila tila yo ave mama kavaleka
1: matu kalala
0: yani kuveleka mene mono vene vavagwi pala vakuvatwala vavale vana udukulu na vene achanavaleka sinu mono vene mwanda kune imba ulongo twala kujela mula mushilongo kavili vila dikala chumana imo ukarapendele sho nani
1: silongo
0: napendelela wo ulongo po ukilile nkode mwari wo mbone mwedi umwewo bai apala bo mwanangu mwi upala he mama mwana veni je pala kuntwala mwana ije pala kuikala nao mwanangu nangu angu veli na mwana mwanangu ni gwegwe wala dada do wala uve nao mwi kuikalanga munu akavaleka mala padiki vaveleka vo kwida pala ji mwi wetu ni mwana mwari wo mbone ajio kulinganani mwinjungu tukutikanole babagwe mwi kuka pala kumpandelela mwi apati patu chunji mwasi ngati na manya makuinjilira mwi pala vodinga mungamu kuka pala vandavalele paka mwene jeje munu kunkubali je pala mwana ni mwi jeje munu apala vuka nepa matili vauja nanga vauka nateka medi vauja nanga hambiri duvari do nyangu wetu hapa tuuke kumatili kupali kula patikana loe ila kundilepa do bai tuuke akidini jenu hasi kana vishuku ni shuku ikapatikana medi nangu danga nguje na tupari tatizo mwi upala vanu kutwala nanga vatwa vakauka pukile mwi maundi kwa njanga aja ndio onanene nani maundi
2: maundi nangu
0: mabangu mwenu tukukaja tumeninya tuepilu liali alile mwari kumene meni bwana meni tuke we wako kalota wena mwi upala kwa njanga pala meni tiki nani maundi tiki na meni kudalo mwana weni kwa njanga pala nakapanji nangu saidi ya nungu Wanjanga kuimba nakatope tila
3: tila maunde
0: nakatope tila
3: tila maunde
0: mama ngwikane

0: Yeye mungu kule ntima ndio unatetemela mwanangu nangu. Nangu mwana ni jojo ni kukidile. Mwanangu nangu.
1: Separada.
0: Mwi undi ukupala kujitahidi na maundi kukunguluka. Ndio kuvila pakuika kungande. Po mwanangu tuwika dwe nangu tuwika. Dwe nangu kavili.
1: Bye.
0: Kwa dananga ni mwiva nangu mkate nangu pali. Mwanangu undi kutagamba ni nigwegwe. Mwipala utalakanga kulianga. Kukalanga pala. Nangu mwanangu manda kundila. Mwikuka kundila. Kujia pa ujite. Mama wako. Nangu wavangu. Vani kuidila. Kini ni mwene. Ningu manye mkuwenela. Bandi wanja. Tufacheme. Vana mwana wavangu. Mwikutuwa kufasea mani anga. Mwene. Nangu mwanangu wajo. Kulota alovi medi doni. Tenda mwa mili wako na manjika anga sinu. Kumbe manjite hai. Ndespada kwenye ngoi. Bye, na Dubai. Papari tatizo hava diyo kwa hata lampa kudumi mwasi. Leka bye, vangani. Lakini rangu mwanangu. Mwamu kutangale langu tamwa. Kulota mwana nangini mwia hava.
2: Antira maundi.
0: Na doe, bae wetu ndiku iko na wetu nukana wikari ila wetu. Tuwa dume. Hai hai wa kigwani.
3: Nidua dandipala nyoka.
0: Ndioku bae, andili kungu nyolanga. Bye mwiu. Mwana veni kuka kundila kuja. Kuka kundila kuja. Kuka kundila. Duvali. Dunyangu wakutuke. Mantipuwa vila. Vovu vata maduwa. Vovu kili. Tia.
4: Mwendo wana mbuluwa nkwida.
0: Vanu kwepa tu. Vanu kwepa tu. Vanu kwepa tu maundi.
2: Maundi.
0: Hapala. Kuweche mawagiru mwenu nangu. Tayari kuhunu mwenu nangu. Nangu tuli undi ali. Nangu nijenu meni mwenu samani jamani. Dwa kumwa unyamani. Damedi ala. Patungana dupala na nogwa. Habani wangu mwenye madumeni nangu yo. Ndikalova medu njenu. Mili wangu na manjikanga. Tuke. Dwa hii wangu mwenye na maduwa. Uwena. Wetu kutamu. Bameni mbali nkamulile. Na mwudu ya kukidashi. Kukaja wakana tufalanga ngo. Tisifambaye. Hapala kutango kweli. Mwana wavenu nkamulile. Hapala kwepa matili tayari.
4: Wakwa kumipela ula kukunyaka.
0: Kwe njengi medu wewe koko. Nyuri. Mwana wavenu pala. Tukuta. Kutukuta. Kikili kikili kikili kikili kikili kikili kikili kikili kikili babage tvaleka kwanjanga kuimba nakatowa petila tila tila
5: tila maunde
0: nakatowa petila tila tila
5: tila maunde
0: mama ngwikane.

0: jamaa jio na yani na mwana kutukuta ngonge ni makutukuta mwana uomboni ajio
1: ya ngata oke
0: kikili kikili kikili kikili sema kudilepa kulepa na medi pala vita cha cha cha cha cha na karibu kinga hapo mwesipari hapo mwa tutangoli mwesipari
2: ndoko pepe hapo ndivandia
0: basi mbajeje mwona kuhiko chomu sikuwa sio ndipo ni akale mwana mwana kubai anjanga papa penelu kuimba ndio.

0: mulango kwa kwa pa di pala yani lo ta injili pa dan kamu le di pala di pala di pala
1: woi ni ka gi ba mari ka manda
0: jaman wana ta gola doni wakati unji unan twala mwana wa muji ka logwe yuji aju mana lake yuji aje na manya kulogo anuka na logo kujungula aju muji akumanya gila
2: analibia
0: ya pede aju lembo kumya aju yuji aju aju mwavida patigwe ka yake anyoke apene tonda kakudai hivi naye mandileka lideni kwa lembe kumalika duani kugite mwawe kwa kupemba nangu lidali angu na mendi kinchulu ngoloka selongkaje ngangola
3: Maria Jose wakutuliani kwa aliku chibabedi pamo na muna mendi kinchulu wakungangolo makaja mavili ya kuvandika nanga nivene ntete momu mavili vatu wakudidi makaja lala vatana dinano ditupa metenga mwakuna mila kwane lombo odi wetu kulamba lela pakopago na waku shalumo uwiku unchi kenga nelo tunakuwishidia dinano dinji Makongele Junior pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka tukulotela Alamisi Iyambone.
4: Dinano ni dingano kipindi cha Radio Msambiki mapalapanda amulimbri ya kabirado.
5: Bai wetu kulambole lambo tumeglika kulima dianga ingoto liadi nano didi kwa kuna njetu Juan Ernesto Nkapoka Nelson Makuma malo kuluwa nkenda kwa kusentri misore akambli yanga kufitali njetu we wanatona pamuna nangu Juan Armando Nkoba unabandu kida wana mwushu gulila Radio Msambiki mpala panda mlijimbuli ya kabdargatu nundu wikunji napagana wako.

Habari zako msikilizaji wa Radio Mosambiki, msori ya provinsia ya Cabo Delgado. Tangwanza futi kazi za lugha ya Kimwani za rero Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa sambi patu kujuisani mipango ya tina ingati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani. Basi kwa minuto abajaipata kusikiliza habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo novyo rajina minuto 5 ngano za kila aina, novyo rajina minuto 15 uranda wa kila aina, novyo rajina minuto 30 mpango wa Cabo Delgado na maendeleo. Ikifika dezora, chakuludhi ya kuungana na wenzetu kusikiliza habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Dezora ina minuto 5 ngano za kila aina, dezora ina minuto 10 mwa wa kila aina, na onzora chakuludhi ya kusikiliza tena habari lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo. Onzara ina minuto 5 ngano za kila aina, na onzara ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani. Onzara ina minuto 30 mpango wa uzuda, na onzara ina minuto 55 mpatsa kwa pitisa wenzetu lugha ya Kizungu. Kwa upande umo pamoja nomi Faida Anibal na Evo Anatona mukazi za ufundi. Ofwe tu karibishane kwa pamoja na ofwe kwanza wakati mpaka mwisho ya kazi yetu ya lugha ya Kimwani za rero. Alhamisi tarehe ya 14 mwezi wa 5 mwaka wa 2026.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Tuanai 9 horas na minuto ntano na sampa. Tukufyamirani habari zilawire kwa Instituto de Línguas ya Pemba. Instituto de Línguas Pemba. Wankwereza wanu pia kamba wanza mpango wa matrikula wa miezi mitatu ya piri na mwaka ipate kulifunda kusowera lugha ya Kingelesh, Franseshi na Kimakua. Uko karandikise sambi pa na masomo ya kwanza tarehe 15 ya mwezi wa sita na mwaka wa mwaka wa mwaka 2026. Na kwa sampa takuendelea tena na ngano nyingine. Karibu.
2: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: mo kola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: mi o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tapela wa ya ka ni ma hiku o titimi he ya ke ro wi thana ke yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche nire la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pechwa ni nyumaria vanu mirani ne hamela
2: mo kala owe haka e kanle tempanyania ni okho ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yo titimi heya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni waro panye hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiosiva mahawe ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu uri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali uova lana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esinora ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela novinya mutaka hema chokwa oti kilalisiwa moto wale oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakanu likana
0: ayo
2: mutaka hipiriri kwa sayhopa Erepoli wakani wa wiki teli wa ni mako helu wa yotu ni muhie etokote. Nuomala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Endi reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoke mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila wantieno paka.
1: Ni woyo mkali hewa wasevira niyo kuta ni hiku tirihiku. Mo kala wapaka ka yape lwela ni maache o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu yaku wohi ye hopa. Enira yala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tinihiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: Basi msikilizaji uranda wa Eva Mendonsa kamba omi ni kopa na mana mama yake mwambiranga kwa kamba usinsake nlumesajibiwa nowe. Tuanaipa novyara ina minutu 18 kwa ngaru kusikiliza Radio Mosambiki kaza lugha ya kimwani zariru alamsi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Kwa sampa saa kusikiliza uranda wa itaura na munu. Tukomba tena karibu kuwa pamoja nofwe kwa wakati huu.
1: Ese geretu ewana jazilele. Ese geretu ewana jazilele. Ewana jazilele. Ewana jazilo weniwe. Ewana jazilo. Ewana jazilo. Ewana jazilo we. We wanna know, oh, I love that you love me. Oh, I love that you love me.

0: Msikilizaji, tunaye panovya rajina minuto 20 kwa sambipa tisa kusikiliza mpango wa tarehe moja ya hadisi tizi tena kukaribishani.
1: Soko moja ya hadisi.
2: Tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1980, kazi za safari ya midege zasa kuitiwa Delta zikaanza kuitiwa Eliaemi linya Zaire ya Mozambique. Reru yangu pita miaka 46 tangu kulundi wa kazi hizo.

Mukisusi cha Data Eco ikaanza banja ya kilongoza Marcelino dos Santos, sekretario unkulu wa siasa mipango ya faida muchama. Babanjai Marcelino dos Santos kaya akereza kwasa zina ra Data kazi za safari ya midege zanze kutumira zina ra LIAM linya jaerias de Mosambiki. Pereze malamulo ya Marcelino dos Santos kafafanula kamba kile noche changu kuna konta ya kutema kaitimiwe vita na novyo na muna ya kwanza maendeleo kinanganiziriwa njama zitendiwa pakamoja mkati ya kazi za kila aina za faida na za kupata pamoja na wananchi. LIAM linya zaidi ya Mosambiki zikuwa na azima ulu kwa tumikira wananchi upande wa kuwapakira musafari za midege na novyo kupakira mirindi muinti kama novyo muinti za panja.

kusema pakamba data rero LIM linya zaire ya jidi Mosambiki zilundiwa mwaka 1936 kaiti zikitiwa data isema direção de exploração de transporte aéreo. Fala kazi zikitumika upande novyo wa visiko vikulu vya mapakete na novyo upande wa kazi za linya feria. Kuwepo kazi zimu inti usakula munafase ya kwanza kuendelea pakulu futi ukipata kuitika aja za kila aina upande wa safari mu inti jirani kamba Swazilandia, Afrika Sul, Malawi na Zimbabwe. Baada ya kupatikanika uhuru, malamulo ya ufalume wa Mosambiki iwa data kwa sazinaro ranza kutumiriwa LIM linya zaire ya Mosambiki tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1980. Mkati ya malamulo ya patikanika patire kutungi wa sharia 8 ya mwaka 1980 ya tarehe 19 mwezi wa 11 ikasa zina la data ikilundiwa kazi za LIM. LIM mwaka 1980 ka 1998 zikiwa kazi zikinanganiziriwa na ufalume kati ya ministerio itafiti vyombo vya pakira wanu na vya bari ikifuatiziwa sharia 69 ya mwaka 1998 mwezi wa 12 mwaka 1998 LIM kipinduriwa namna ya kutumika na kulongoziwa kazi hizo. Nyumba ulu ya kazi za LIM zitumika Maputo na kazi nozo zitumika mu provincia za Intii na zipata novyo kutumika mu inti za Panja. Mwisho mwaka 1999 kazi za LIM zija zikipinduriwa upya zewe kazi za kulongoziwa Pambari falazi kinanganiziriwa na ufalume.

Tarehe moja noi 14 mwezi wa tano mwaka 1945 lundiwa kipinga cha inti za Warabu.

Kipenga cha inti za Uarabu yulundiwa tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1945 na kwa langeda inti 20 na anzima ya kuwazi sana namna ya kukengera na kuendeleza inti hizo. Kipenga cha inti za Uarabu pata kwavya pakulu futi kupatikanika Uhuru, Syria na Libanon wakikatala kutawariwa na wanu wa Fransa. Wakatala novyo kutawariwa na uchaputu utindiwe na Israel wakisakula kutawala inti ya Argelia munjira ya Fransa. Paitindiwe vita ya suku sita mwaka 1967 kipinga cha inti za Uarabu waja wa Kilamula na

na nyingine ya kulitumira na novyo ya kutenda mipango yao. Eo wakubali kutuisi wa Israel mu inti ya Jordania, Siria na Egypto, na watafautika novyo kurimbisa urafiki na masikizano ya inti zirinkate ya kipingacho wakipata kupatana na kuendelesa kazi za siasa. Kamba novyo upande wa kazi za faida, uchuluzi, safari, vyombo vya habari na novyo vyombo vya kwa pakira uwena inti, ata novyo mipango ya mazoevo na ukomu. Inti za Warabu nyingi za nao petrolio dunia. Na inti za jibisa kwa inti nyingine za sakula kutawala ema kutenda mipango fala wa sakula kutenda mipango wakiwatabisha wenyeka yao. Na asalamula ushetwani nkati ya inti ziri mukipinga cha inti za Warabu pate kuwepo uvita na anzima ya kusakula kwa wanya kipingachi ema intizi ipate kulavira faida mali ya ripo.

0: Mumpango soko moja ya Adise Rero tikumbuka kazi zitafiti safari ya mideke kwa sazina radeta kwanza kuitiwa LAM linya za area ya Mozambique tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1980 na novyo kulundi wa kipinga cha inti za Uarabu tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 1945. Alberto Mazanga kaandika Adise ni fimo mjini da Mandala Eva natona mukazi za fundi.
1: Mwisa kusikiliza mpango suku moja ya hadisi.

0: Msikilizaji, sasa posikiliza mpango wa suku moja ya hadithi tuanaipa wakati wa Novemba 29 na kenda tibaki minutu nusu basi pate kusikiliza mpango wa Kab Delgado na maendeleo nepatifika wakati wa Novemba 30. Tukomba tena, karibu kusikiliza mpango wa Kab Delgado na maendeleo.
1: Kabu Delegado na maendeleo.
2: Salama msikilizaji wa Radio Mosambiki, wakati tupatangaza futi mpango wetu wa Kabu Delegado na maendeleo. Mpango wetu wa Kabu Delegado na maendeleo leo timanga nao pavila sede ya Balama. Balama tipata nafasi ya kupakania na Bishe Miranji. Bishe Miranji ndi nchuluzi wa insi. Mwa watendili na Bishe Miranji nchuluzi wa insi pa vila sede ya Balama tisakula kujua lini epa nzile kazi za kuzanya insi na namunani vaziri kuka kazi zake za biashara. Wakatupa basi nsikirizaji ofe asatipumule aba ndipo timpe nafasi ya nchuluzi watupaka nile na upa vila sede ya Balama.
3: Chove wiwa na nabiti yorera yorera Kunyani ya no tukumana cha ule hana cha umine paria utukumana.

0: Abekulia kani ukunera ru ubalasi uwe niewa niewa niewa arashitu barabari ya utu anari narutu yowe mpano ntere mpuela nula marisenzia kochuele nompela yoyo mataranka wamu mulele naso mpana ora kalia uchuele ke wiro yonkwa tapa oh oh wiro yonkwa tapa Yo wani ali tera mavala pekulia kani ukunera ru ubalasi u niewa marisensi yo wani ali tera mavala
1: Baada ya kuburudika mwimbo wakati upa msikilizaji asatimpe nafasi AU mungwana tupakanile na upavila sede ya Balama.
2: Mishehe Miraj.
3: Balama ndi kwa kamba ndipa mwishe ema kwa kamba mkuja tu kuzanya isi.
2: Balama kuna inanganika na kuno.
3: Epa kujamida.
2: Emu ni jamida. So lija panija kufyoma.
3: Uh-huh.
2: Nija dojumide disaseti.
3: Nipa ujire.
2: Panijire kuhuja kuno kufyoma.
3: Uh-huh. Kazi za isi mwanza kuzanya lini?
2: Isi ulunaza kuzanya dojumide vinti.
3: Mhm. Nani akuwazi se kwanza kazi kambe pa kuzanya isi?
2: Bara kuwazi kuzanya isi. Tempu ya nengere shikola. Kufyoma, sami epa. Kana nikifimanga nume yewapo nendeko disipenda ya wetanga nendeko nipelende dorishi muhida na sonji.
3: Mhm.
2: Sambi epa, nilikiri funda nomure, sambi kama wanu kama ufepo wanu ya rufu teneku ya tenego siyu.
3: Mhm.
2: Nkani onire kuwa kama kazi sambi zipara kupata kazi sakuna nzuru ku.
3: Mhm.
2: Sambi kama hey, yupa teneko, aningize kazi yu teneko majiveli wangu, yupa teneko nyinyi wangu, yupa wapu amuita teneko marukushi.
3: Mhm.
2: Kinaimbra yote epa, ndu yangu epa. Nzuri kwa mimi sina kwa kama nuku ingiza tendeko nuku pakazi au nuku ongeza tendeko formasao zoko sipata nuku pa nzuri kupa utu watu wete tendeko ugeuza yusu ntipo si ukijamu kibinula kuzela ukipata jamaisha ndaya nzuri negosi yeo
3: insu ya inani za uri kuzanya
2: zisu za ni uzanya ziwapo ni za tendeko ziwapo noto madada ziwapo zi normali ulu ulu
3: kukinanga ndepi sambi kwa pindo insu
2: ntipo si
3: Mhm. Bakule wawapo wanu kwa kamba waoli nao kwa kamba wali galiengi telefoni ema kwa kamba mwaja.
2: Ndipo siko wawapo wa jamaa yangu wangu walawanga ukaya no koko na nao numero zao.
3: Mm-hmm.
2: Sambi ikiwa kama ziko ule unipungukira ni wali galira epa nziko kuno sina neo wakuwa karibu wakuwa ama epa njo basi na waeko tusimana nete ndeko ndipo si.
3: Mhm.
2: Ndanitendanga.
3: Ukilanga kamba kilu nyengapi ema kama sako nyengapi.
2: Ezo pa ikuwa anga segente. Idependere nwa wakoko. Ikuwa kamba ni wasingana nao. Kamba unawatozi nitu ranga 50 na huu luzoni ipatanga 50. Metadi.
3: Mm-hmm. Wakamba kuno nusu.
2: Unawatozo senki, unawatozo 50 kilu, huu luzo 50 kilu.
3: Mm-hmm.
2: Ndipana kamba kariga 10 kilu jai. Mm-hmm. Metadi kada insu.
3: Mm-hmm. Auna mba kwa kamba kuka kupinduliwa siji kamba mala kwengine kamba Pemba kamba Kisanga kamba Ibu auna mba kwa pindo
2: anda sitema kutenda nzilikuwa sinema kupata.
3: Mm-hmm. Kazi za kuza nkuka maji
2: kazi zangu za niona hapa na za niona kazi zangu za nkuka sana.
3: Mm-hmm.
2: Kwa ndapo niona hapa na naye tendeko mwanazire negotiation mpaka sasa hapa na nao tendeko niuza trenu.
3: Mm-hmm.
2: Nijenga nyumba na nyumba yangu na nayo maana sana.
3: Mm-hmm.
2: Pia moto nitaesa na kuikala sana
3: pawanzile kwanza na kilo nyingapi
2: kwa kwanza ko naza natendeko na dash kilo.
3: Mm-hmm.
2: Kwa kwanza ko suka ngamwa nyo niki perekanga niko apanga no mwa jama. Mm-hmm. Kanuzira netendeko inswi kwa pereke kwa pano wale nzuru kule wa dash kilo kuni nzura inswi. Mm-hmm. Kuni jisera kuno kuuzanya kuona kamba epa nzuru kwangu ule ulawa na natendeko jambolu nipata kamba kinyentu mire epa sempre no ile rukulo ila nikutura ni kuapa nzuru kwa ule sempre kuni nzura nzigo ule.
3: Mm-hmm.
2: Kanitendee kani kitenda.
3: Mm-hmm.
2: Ah,
3: sambe kunanize pa mwaja kazi kwa kamba muli kuzanya isu mawanu wengi mama je.
2: Kati ya uzanya mbazari muta wapu weni wengi sana sana.
3: Mm-hmm.
2: Watiri kuwa kula nae kazi wo. Nikuwalanga pare kamba wanu kumija atifika watiri kuzanya isu mwa mbazari mbazari mu.
3: Mm-hmm.
2: Tangu
3: ukanse kuza ntipo isu paka sambe wanamba kwa kamba kupata nzuru kwa kamba mwaja kwa kupindulia baidi.
2: Nzirukuo kwamba kwa kama kukuuza kateneko ndipo sivuka kupindia mahali kwengine nzirukuo liki wana sofa lakini zirukure ntenda tendeko nigasare gasare ngevinu vya niuzira trenu nikijenga nyumba yenge nikikatanisa na rajia vinu vya ngini nikuta vinu vya pakaya zirukua niko wana sofa lakini zirukua nitendeka nigasare gasare nge wanibagete na shan laki saka mnyezu mungu na ngutendare novyo
3: beza kizangu kwa maja beza uzauri kuka kupindula muntepeshi na kwa kamba beza uri kuzanya kuna
2: ezi huu lusi beza mutipua katili kuuza na kuuza beya tendeko huu lusi tikuza nga kiru 350 madada ya tikuza nga kiru 200 sabi madada ya tikuza ntipo si 250 kutufo tikuza nga 300 huu lusi tikuza nga kinyentu kata kiru
3: na kwa kamba kuuza nga faida kwa kupata ukija kunu ukitonga tonga mambo faida kwa kupata
2: faida ikosa ipa ipatikanika sana sana
3: we kazi zipa kwa kuzanya kwa kamba yeka imo kapu mwezo kwa kamba uli kupokezana na uli kutenda na biashara
2: anta biashara na kutenda yeka yangu hapo kwa kamba programa ile kutenda ina mkate mka wapo anta programa ina kutenda yeka yangu so
3: sambo kipima kiwango chako soko za mwisho zipa chankwa moja kipato cha uli naye
2: siku mbelezi na nkuzidi kuwa kama na nkuka mbele sana sana na nkuwasha la difference kani kila wanga ni kariri kuhuka kariri kuhuka kariri kuhuna epa bonusi yangu hile yanguka sana sana yanguka juru bonusi yangu hile
3: ikuwa kamba ukiuza inswe kwa kamba uzanga madada kilo hamsini na inswe kamba ululu hapa javipa uzanga kilo hamsini ukijisa kuno ikuenda kamba zituala kamba siku nye ngapi japa mpa kumaliza pia
2: para kumaliza dependere movementu ze tempo ka yatire kamba te ikinja ye kinija nazo iso kamba ezo po zipitanga kamba suku 10 na kenu jae naambe semana mbili basi zikwisa
3: ukukila tena
2: nikukila tena ni wale galera kwa kamba zikore pale unipungukira au uisa pia sami tena tena tena nifujisa kwa jonse muniligarira lijani toleta na nzigo
3: Sambi kwamba wakati wa kinja, sambi kamba wakati wa kilangazi?
2: Wakati wa kilangazi kamba, chikifika tempo ya kampanya, wambanga wabala mane, chikifika tempo ya kampanya, zi, nojo senki, ruzo, so, suku mbili, suku natu na kuisa.
3: Sambi kwa kamba wakati upo, kwa sabu ta katikati kwa kamba, atinamba kwa kamba kwasa, ekinja pakulu. Sambi wakati upo, biashara zanga manye?
2: Biashara janga sana sana.
3: Uwe mwenye kwa kwanza mwaja kwa kamba uzidi kuendeleza ama kwa kamba wapo biashara nyingine ya uli
2: ankilizo sinamba kupata so kani ukako kuna ajibu kako kupinulisa kure kuwa nafu kunda kupinulisa kure kuja nao senkiru wapata makilianti mawili 50-50 nzigo wale wisa pada ukawa na kutendeka na kumaliza nzigo ule so farakini kipata nsuruku kuna ajibu so farakini sami pasa sisowela kunda sikinani bonus hile sinamba kuwala sana sana
3: Ukije pa utonganga kwa kamba mafungu akadini kadini?
2: Zawapu za nitenanga za 100, zawapu za nitenanga za 200, zawapu za nitenanga za 30, zawapu za nitenanga za 20, za 50, pia zikuwa ipupeno pale.
3: Wapu kwa kamba wakati wisanga pia insi hapa, ema kwa kamba wakati pia hapa insi zawapu?
2: Podi paziwepo, podi paidari fata, pia zikuwa ipupeno hivyo. Nitenda za 30, za 50, za 100, podi pa hiwa tempu ya kampanya.
3: Kwamba nzuru kukupewa na munu sambi nzuru kwazimiwa ema maja?
2: Nipewa nkesawa ya kwashu dariana, familiari. Yepo nyenye wangu, para miku kuja nkaa yamu, no yoyo ndiana ambile putu, njo kuno pano, mbora kemi sina nzuruku, chanili nae no chichi, njo no kuno, akiniita yepo, nikija kuno pano, pale jile pia akiniita ya tendeko shkola. Nikisoma... Nikimaliza shkola hile, nikisela desima segunda, nikimaliza nikaya nomu. Panimaliza shkola, haki nita nyumajiveli, hile, akaanza kuna ambira, sami paputu mwaja. Epa, kwekara jai, aidari, huku panziro kuu, kwanze kutendeka, kuzanya inswi. Sami epa, nikambi shanla, tuketi mtendeke, kuchisa kuwa chonse. Nikwanza kutenda novyo, sikare jai, sinao nikikara jai. Mwaja hula kuja kuna ambira kinu chengine. Kwa hiyo pale pale akinipa nzuru kwa ile nikaanza mpaka sasa hapa ni shukuru shanga.
3: Bazuku au wele kwa kurudisha.
2: Anta nzuru kule si wele kwa kama nini rudishira. Iwa kasa pia kanasira nzuru kule. Kanasira nzuru kule na pia nzuru kule mpaka sasa hapa wapo.
3: Sawa. Nganoni kwa kamba ya uli na ya kuwa ambila wanemba wenzio kwa kamba wali kuhikala no vibila kwa kamba kukula kazi, kamba ipa na noe, kamba kupata vinu vya mana, kutambele pa vinu vya kila aina. Na chengine cha wambile, cha upate kina?
2: Neuza, tarayari nuyo, na kujenga. Neuza vinu vya ingine nyumba mazi wapu ya kulusha, wazi unanao, tendeko, mota, na vinu vya ingine vya nyumba mu.
3: Vinu vipa pia kupata kwa kazi noi?
2: Uja zankula no, mumu kazi ya tendeko ya zifi noi.
3: Sambi nganoni ya uli na ya kuwa kamba mwaja, kwa limbisa wanemba wenzio wali kuhikala no vibila kuwa kamba ukula kazi sa kwa yonse.
2: Wenzangu sempre ni wambiranga kuwa kepa kuhikala mahali kamba jaya ipa inti kamba jaya ipa apu musikara samu nacha kuli kingizira negosi yu ofwe pa wanu werufi ipo tijenene negosi yu kinu chikulo negosi yu mteku watende kwa shtadu musitumai ni
1: Bishie Mindranji chuluzi wa insi pa vila sede ya Balama akeleza lini panzile kazi za biashara na namna maja vaziri kuka kazi zake za biashara. Bishie Miranji kamba kazi zake za nkuka sana sana na kapata faida nyingi mkati mukazi za kuzanya insi za kumilia. Sikirizaji basi javi ndivyo ule mpango wetu wa kadregadu na mendeleo wa timangile nao pavila sede ya Balama district ili upando wa Asini provincia ya kadregadu. Wakati upafita angutana angano pepa mpangu yutu wa kadregadu kutuwa yalero omendi João Antônio Makongal Junior mwenzangu ndiara mfunde.
4: Kabu delegadu na maendeleo.

0: Urandahwa mala jia gamba nte konte kona mana kazi kazi haipo kazi munu ajuze tambe ajuze kufeze kazi ya mwenziwe kwamba kwa kamba ile kazi ni ro misisake kwa kamba yuko ajibu yuko ajufa, lakini usipite ukiswera cha putumwa haya kazi ile usipite kazi ile ukifeze vinyata pakulu. Sikilizaji, tuwane wakati wa Novyora jina minuto 55. Tuwangu sikiliza pa uranda wa kila aina ni pa ticha kupitisa uranda wa Jota Ohititia akamba numware.
1: Jota Ohititia.

Tisa sikiliza uranda wa Jota Oititia kamba numari. Tibaki basi minutu nusu tipate kusikiliza habari za muinti na inti za panya lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

0: music. Kingi music.
1: Oranda hua kingi sia kamba juu lela. Chuanai wakati wa dezora jina minuto kume na ne. Tuwa kusikiriza oranda wa kila aina. Nipa tita upitisa. Oranda wa Jean Batista kwa akamba kwandu lia kwenye si RH Boazinha. Na manapanu kujiwe ukuwa munu mwema.

Msikilizaji Randa wa Jean Batista kwamba kwa kwando ile kwenye CRH boazinya na bana panupijwe ukiwa munu mwema tikomba muna kimujwa mwenzwe sambi andani zira kila kinu munu mwema tindachira na wapo wa muna munu waanza kundani zira kwa kamba eyu kane vitendo vya kunyata falakini chiku ikuwa tende kinu cha kusaku kinu cha kujua na basi ukiishi naye munu kwa siku nyingi upata kumjua na mna zake vitendo vyake nipo pata kwanza kujua kamba munire munu mwema ema siyo munu mwema munire kanyata huluka ema anyatire huluka falakini uikala pamoja ndikuvumirana mpaka uvumirana kuswamihiana na kupana ngano za njira ngema tuanyo wakati wa dezoare na minuto 17 sampa sasikizoranda wa Diamond Mesa Blue na J Melody wakamba mapos karibu tena.

Mzee wasikilizaji, tuani dezora jina minuto 49 sana kusikiliza randa wa kila aina, munapata kusikiliza nyimbo ya kila aina pate kuritikinya abajaipa, na ikiwa kambaka naye milando yake kintenda udia apata kurwala abajaipa na apata manjira konta. Ukiwaza uri na wasiwasi nyingi, uri na nyongo kumoyo, haupata njira ngema fa, lakini ukipata kurwala abajaipa, ukipata kupaka nira, ona kamba milando yako ikuwa na njira ngema, upata njira ya kuenendesa kwa namna ya kupata kumaliza kwa usalama. Ikiwa kamba kukimwa kutendwa kinu kisa kwa chonse, moyo wako uludi huku wanasubira unswamihi mwenziwo. Sikilizaji kwa sama sa usikiliza randa wa Mr. Dure Kamba Otakala na maana kunyata.

Oranda wa mesa duru kambo takala kunya tanaka kuki ripiri wananga nuka ni ripiri hamra kama hapo munu wa kunyata ila upendo ndio siane na wajibu ndio siane munu ya kitu kwa wajibu hata asinyato pa ndugu mambira kanyata hapo munu wa kunyata ndunia mo uso ndijisijesi basi tuane pakati wa dejore ina minuto wa msini na nne kwa ngaru kusikiriza Radio Mosumbiki msari ya provincia ya Cabo Delgado kaza lugha ya kimwani zariru wa lomisi tare ya kume na nne mwezi wa tano mwaka wa 2026. Basi pa ibaki minutu abaje patupate kusikiliza habari za muinti na inti za panja na lugha ya kizungu na wenzetu Maputo. Na kwa sampa sa usikiliza eu uranda wa boyfriend ekamba arrependimento.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno na vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, naraka. Hii, oe kalimu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawa shende mwanayo hinkala kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hurena temu ulupale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wada nye kumuntikele wa hawa na ituwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera miyo kahino hankawani. Waro kala wira, kino kutakuta ni manihu. Owa kuninu wara tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shaniyo.
0: Fanto, mwana aso mpihera we mieri mpanda mmosa. Awosa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awosa, animvasa yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo ni mvaha miwa koruko si mkwanya ni ya mawani muumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana ito kwa himiaka wira. Maali kelo wa ikuwa ha, oni mvaha wa iyo le seye ya. Oni nchelera okati, anamwane aninuwa ya. Niko kanle, omu hii haka wama.
1: Ah, maho nalo mtoko ni uko umu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu, atuva, etuendera la yela hoi. Ndoni barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandoni barake eno kala ne mata ne hili na mire erelo seye ya kamosa kamosa. Eni ni hinkela hukala naka, ni hinkela waka kanaka na tumu tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula okaleke ikuru, otuku wa muru, ni ona nduwa ne kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nari maraka, kahike ndentu mkaleke uyu waturu mela bo.
2: Wawimburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mmosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Ola malela wino, ola malela wino,
4: ola malela,
3: ola baba mo tukure, wanele ratiyo,

0: Abares a Cabo Delgado.
1: Karibu sikilizaji kusikiliza kwa wema habari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani Zarero. Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026, mmoja wa kusikiliza habari za provincia za inti na inti nyingine. Omi indijeni da mwanda la mustudio, evu anatona kamu kazi za ufundi na tikuanza kukupatisa kwanza habari za provincia za Fioma João Antonio.
2: Wananchi wa Kubairu ya Alto Jingoni pa cidade ya Pemba, provincia ya Cabo Delgado, wangutafautika na kitendo cha kuongezeka uchaputu miezi ya mwisho bairili. Abarezi wa mweleza Jumanei, komandanti wa PRM wa provincia ya Cabo Delgado, pabanja ya kualunganisa mapolisia na wananchi mpango wa kusherekea sumana wa kumbuka mapolisia na mpango huanza Jumatatu muinti. Pia wananchi weleza kamba suku za mwishozi wivi wankuengezeka manyumba na wanu sawajinika na wankuzidi kuenenda usiku. Komandanti wa PRM wa provinsi ya Cabo Delgado wa San Fikiri Nyitu kamba iwo wankukola kazi ipate walimbisi usalama bairwili na kawalaizi la wananchi wazidi kuwa pamoja na mapolisia. Distritu ya Meluku upande wa katikati provinsi ya Cabo Delgado chuapu chakuria cha kutosha baada ya kupata mavuno mema mukilimo cha na mwaka. Almshaduri kankulinda kuvuna tonelada za kupunda 1067 za vyakuria vya kila aina, kati ya vyakuria vya kuzanya na vyakuria vingine vyakuria wenyewe na masamba. Alimiwe ndi karibu eka 1011. Almshaduri wa distritu ya Meluku Mario Aji keleza abarei mu Radio Mosambiki Pemba na kamba sambi walimi wankuvuna vyakura vyao vya kilimo cha kwanza na wankulima masamba ipate wavyale kilimo cha pili. Jumanei munisipio ya Nakala Bera Pemba huanza kuwazi sana ankili za kusaidiana kazi za falume mitaji na maendeleo ya munisipio. Mpango wanania ya kupata jawabu ya upesi upande wa atari ya mapinduzi ya mepo na kitendo cha kuongezeka wanu masidadi. Wakati pa wakifungula banja ya kupaka nila embashadori wa Britaniku ali kukula kazi Mosambiki Abdul Afandi Kaidi Kamba Reyn Junidu wakuendelea kusakula nzuluku inti za panja ipate wakulise sidadi muinti ya Mosambiki.
1: Ngati ya bari za provinsi atana novyo nyingine ya kusema kamba kundi ritafiti mashughuli ya wanu watumike muvita kumbola inti kwa ukolonu wa kuja kutafiti kupaka nira na kazi za banku ipate kumariza tafauti ya ewa kuto kuitikiwa sana sana kati ya kazi hizo. Mantigu wa kisakula kukaka nyiriwa kartao za banku zipitire futa muda wa kutumira wakuwa nao tafauti ulu futi. Kaswera Javi Carlos Ilia, sekretari mkulu wa kundi ritafiti mashughuli ya wanu wa tumike muvita ya kumbola intika ukolonu wakikola kazi zake mprovincia ya Cabo Delgado pa cidade ya Pemba suku mbiri nosi.
3: Quase em todas as províncias, quando o cartão expira ou o combatente morreu, a família tem dificuldades de continuar a ter o mesmo cartão e a usar, ou então é a emissão do novo cartão, e isso cria muita perturbação.
1: Carlos Lia, secretário Unkulu wa kundi ritafiti mashughuli ya uwanu atumike muvita kumbola intika ukolonu akisema kamba kitendo chichiku na muprovincia pia uwanu watumike vita tambi watumike muvita kumbola inti wakisakula kukakanyiriwa kartao za banku wakuwa nao tofauti ulufuti. Ikiwa kamba novyo munuyo kafwa ipate kwanza kutumira kartao ya kubanku ema kusakula kupokera ponso okua novio tafauti. Carlos Silia ka semakamba tafauti ulupa futi ndi yakuto kutafitiwa sana sana ema kuitikiwa chaputu nkati ya kazi za banku wano kamba ewa. 11:17, 11:17, está na 9 abari ya kusema kamba kazi zitafiti ali za ukomu distrito ya Balama, provincia ya Cabo Delgado, wa kulebela ka wanainti wa sifulati ze usoizi wa ulongo, upita ukereziwa wa kusema kamba red mushkitera ukilarira zokulaya. Ewa soirave konta ya suku mbininozu kubuni wa abari ya kusema kamba ukilarira redi mushkitera ukufwa. Kaswira jafu njusi wa kazi za ukomu etika upande wa kwa tadau mushpitali ya Balama matoto na ametoto ana mindosa ramush mumwa watipakani renao wakusakula kujiwa na munani vya uri kukengeri wa ulwere wa malaria ndistritu ire.
4: Kweli sumana ipitire ire wanu kweli wakwasowera wakamba redi mochezi kuja na ulwere fala ofwe atano papa hospitali pa mpaka maldea tiwambi na kamba redi azijisa ulwere apo mne munu mmoja afuire lando kwa kamba kalarira redi musikumbukire vinu kamba hivyo hivyo vinu vya ulongo vinu vya wanu vya ari kubuni mwanao kukontinuari kulari ra redi tipitanga tikuambira kanda suku wanu maldea atampaka pa hospitali titenda palesh.
1: Akiwa Ana Mendonça Ramos junjuzi wa kazi za ukomu mushpitali ya Balama provincia ya Cabo Delgado. Wakati wa 11:18, 11:18, tingareti kendeleesa ufioma abari za Cabo Delgado za lugha ya Kimwani. Abajavipa abari za inti na inti nyingine. Satunamba kufioma habari zamana za inti na inti nyingine kukujue sakamba kwa kutwa ya rerumu inti ya Mosambiki. Kaya ili kuvijue sapakulu ndi tzidadi ya tete ili katikati na grau 36. Ifulata nyuma Bera na grau 33, Kilimani na Pemba grau 32 na Mpula 31, Vilankulu grau 30, Inyambani Shimoyo 29, Shasha 27, Maputu na Lishinga ndi sazija kuvijue sapakulu reru mpaka grau 24. Ngati ya habari za inti na inti nyingine tanao ya kusema kamba mkonjo mmoja wa wakazi wakazi za kila aina za Mosambiki mwisho wa mwezi wa kukamu inti ya Uganda ipate kurimbisa masikizano ya intize mbiri upande wakazi za kurima kereza habari mfalume mkulu wa inti Daniel Chap baada ya kuona na mfalume mwenziwe wa Uganda Yoweri Museveni Nkaya ulu ya intire Kampala.
5: Queremos trabalhar juntos neste setor, por isso que, para passos concretos, acordamos que no final deste mês de maio, uma equipa composta por técnicos do Ministério dos Combatentes, mas também vai compor esta equipa os colegas do Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas, para poderem estar cá e, em função disso, poderem, sem margem de dúvidas,
1: mfalume mkulu wa inti Daniel Chapo akisema kamba wankusakula kukola kazi pamoja na Uganda ngati ya kazi za kurima na ipate kuendeleza niayo. Ukuka mkonjo mmoja wa wajusi wa kazi za ministeri itafiti ali za wano tindire vita ya kumbula inti makono mwa ukolono na novyo wa ministeri ya kazi zitafiti kurima mekazi mema na uvuvi mwisho wa mwezi wa tano watire na mwaka wapate kuona na munani vya wajuzi kurimbisa kazizo ukipata kuendeleza kazi za kurima muinti ya Mosambiki. Na Alhamisi mpaka juma mfalume mkulu wa inti kapa banja ya 13 ya wafalume wa Afrika Nkaya ya Kigali muinte ya Rwanda karifwe na mfalume mwenziwe Paulo Kagame. Mfalume mkulu wa inti pafikire Kigali ijana kapokerewa na maimbashadori wa Mosambiki na mkonjo wa wakas wa kaza za ufalume wetika inti mu inti ya Rwanda. Kaza za privu investi awapatire sharia mulandu wa Denis Sai Yereziwe ya Nzuruku utumiriwe na ufalume mumiaka ba nyuma pawereze inti ya Musambiki ku tribunali ya Londres. Kaza za privu investi azitemire landu kontra ya kuto kufulatiza muda wa malamulo ya turiwe ya kuripisa tambe ya kuripira unsoko ngati ya kazi za tribunali. Privu invest waripanzurku wa milioni 1,000 peo kenda wa dolari ufalume wa Mosambiki kamba tambe kamba vya ilamuri wa tangu mida mwezi wa saba mwaka 2024 ku tribunali ire. Mfiomi Ameriko Sozinho kapata kueleza maoni yake mu Radio Mosambiki akisema:
6: esta proeza, obviamente, revela a capacidade das nossas instituições, fundamentalmente a Procuradoria-Geral da República, que teve um trabalho

0: upande wa utalii na wasakula kuona upande wa wajuzi kutenda mipango yao ya faida. Tifunga na habari ya kusema kamba, sekretari mkulu wa kundi litafiti usalama undunia unu kamba kusakanika upesi futi nsadaka wananchi wa Afrika wekala upande wa Sahel. Ali izidi Mali inti ilikuwa na utafauti ya usalama. Kereza Jumatano ya Antonio Guterres, Sahel upande mmoja wa Afrika. Wankonekana pakulu futi tafauti ya kudulumiwa wanu. Wengine wankutira na kuwepo novyo njala nyingi. Ali ya kukuna Mali, Burkina Faso na Niger. Longozi wanasunzuni dashka soiravi kawakazi wa abari panyumba ya kazi za kundiri ritafiti kuwepo. Tambe panyumba ya kazi zitafiti kuwepo umoja nkati ya inti za Afrika. Ankaya ya Addis Ababa mu inti ya Ethiopia. Sikizaji tikifika pa kwamba tafuti mwisha kazi yetu za abari za kabla gali za luga ya kumwani za rero. Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026. Matupatira nafasi ya kufyoma habari za provinsia za inti na inti nyingine. Mmoja wapo ya kusema kamba kazi zitafiti ali za ukomu. Ndishritu ya Balama, provinsia ya Cabo Delgado, wankwala izira wanainti wasisikiriza habari za ulongo za kusema kamba redi mushkitera ikula ya. Mfalme mkulu wa inti Daniel Chapo Reru na Makeso kapabanja ya 13 ya wafalume wa Afrika mu inti ya Rwanda. Na Sonzu Nidash wankulebela kwa upesi futi kusaidiwa wanainti wa Mali. Iri upande wa Sahel mu Afrika. Evo natona ngani mukazi za ufundo mijeni Damandala mu studio. Tamfunga futi habari za Cabo Delgado. Abarizi upata tambe abari za Cabo Delgado upata kusikiriza maisha Mungu paisa kufika 11:10. Asante na karibu tena.
1: Abari za Cabo Delgado.

0: Yaka, ndiye, mio kintuno la vile tuyo lupa na ninyuwa.
1: Maraka, hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba.
0: Ayo, tuwa wano nye awa na ve.
1: Hei, Hanifa.
0: Miyo, kosuwa la mahawa shene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wada nye kumunti kele wa hoha na isu kwa hu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ni mwani hu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ashina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpana musa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina, awo saa, animva yole ikina, so kitimana. Ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili, wakula ni hiku. Ni nilelo animva hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, denveri kano pahi?
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka himiaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimva hawe hiyo ya seyeya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kande omuhi haka wama.
1: Maholelo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la ila hoi. Ndone varake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone varake no kala ne mata ne hili na mirerelo seyeya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwarela maraka, kuwarela saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwane kumi, ntoko mandana itoko yo uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oniruha mirere.
1: Nare maraka, kaheke ndentu mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, mataba, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Sikizaji tuwa nae wakati wanzi wa rejina minuto 34 kwa angaru kisikiriza Radio Mosambiki ya msaura provincia ya Cabo Delgado ili kutangazwa pasidadi ya Pemba. Kwa sambipa tifika wakati wa kusikiriza mpango wa uzuda. Nofwe tizidu karibishani kwa pamoja nofwe.

Karibu kusikiliza kwa hawema mpango uzuda mwa usaka kujiwa safari vino vimojuapo kuhusu nyama ajibi sapakulu futika wanu hejuanika na kamba nyama wa kukengera wanu mbari umweju wa futi nyamani watire kumwamba ndinoyo wa urukunda nizira suki. Ntamana tankuzidi kukulebela uvutire pepe radio yako ipate kuijiwa na kurifunda vinu vimojuapo kuhusu nyamayo wa ambari ajibi sakawanu wenge wa wenye ndunia tanku mwamba suki na konta wijwe fwa ukinya nkiswa basi tikwamba karibu omindi jenida mwandala makungel junior mukazi za ufundi.

Fauzuda atitendire kuhusu suki ijiwakamba suki kasiana na manyama wa mojiwapo wa mbari iye awarera wanawe muda mwingi futi kulawa miaka mitatu ka miaka nane ejiwanovyo kamba suki kanao tumbukulu mbiri tumbukulu ra kwanza asunga vyakuria rengine ndi kasaya vyakuria vyaria nyama ikombiwa jia vikonta atafuna vyakuria mbaja kwa kamba kanao meno fala meno yari nao ya kukola vire vyakuria vyasakula kutafuna umbali ya nyamayo kuonekana kunja ya bari pakulu iye akuijiwa kuwera na kutuira mpaka mima mianato mbari na akuwera akangupa mukitambo cha kilometru 4 ka 30 kwa kila ora. Kwa Zuda tijire nao kuhusu suki ijiwanovyo kamba nyamayo ata pakula na kuluvala uso wake ukuwa novyo katoto isiri kupunguriwa msambi pa baki novyo ukijua kamba suki wawapo aina 37 fala wengipi na wejuanika na pakulu ndunia ndi wari wetiwa kwa zina ra siensia delfinus delfish na uafika kupima mima kenda. Pia fwe tikuijua kamba suki kumwajibu kuseza wasa echo ewo wanao novyo utungu upendo na uruma ka wanu. Wasaidia manyama walwere na wakulumira mbari ata novyo binadamu. Nona kamba ntamana mwerevu. Wafyomi wa siensia wadadisi wakiona kamba suki ndi nyama wapiri ndunia mwerevu amfulata binadamu. Ewo wakidiri kupana mazina na kubuni nruzi ipate kumanyirana. Mwanakusi kiliza masemo yamba kulala ufinyire risori moja suki novyo ndivyalala. Fala iye afinya riso upande moja wa ugogo wake ndi saulala ipate kufuamu kinu chisaka kwa jonse cha kupu pesa maisha yake wakipata kuri kengera. Kwa Uzudo atijire nao kuhusu suki ijiwanovyo kamba sambala ya suki nye pepe na raisi kulumira na namuna vyangupa kulumira ndi vyangupa kupona. Mwisho baki ukijua kamba suki ndi nyama moja mwema futi na muinti ya Mosambiki. Nyamayo wapatikanika mwani ya Bazarutu, mvisirwa vya archipelago ya Kirimba na Inyaka.

ikifika hapa tankufunga futi mpango wetu uzoda herero tikito akale vino vimojwapo kuhusu suki nyama eyu ejwanika na kuwa mwerevu uwapiri ndunia akimfulata binadamu kwa vingi vyawapatire kusikiriza tilombera vikufuai ukipata novyo kuwa funda uenziwo kavya tambanga uijuifu au kinyankiswa na mwenye kuwa nao abari moja afuai mara mbiri.

0: E coma chocabu delegado. Uwe ikiwa kamba kwa mwimbaji wa Kabu Delegado, uka kusekretaria ya Radio Mosambiki, Ipemba. Ema, kila radio komunitaria ya ICS na kunyumba ya mazoevu ya provincia ya Kabu Delegado. Ukaliandikisi, mpango wa pili wa ikoma cho Kabu Delegado. Radio Mosambiki, wangu kulisa nyimbo za provincia.
1: Agostinho.

0: Msikilizaji Uranda wa Miss Laura Kamba Kololo, na maana ikiwa kamba msimani na maripo msowera cha msowere mamuka pa jambo vinu visirizeno parase upasa kulavya kukisa mari pengine kupita akisema sema asalamula umanu wa bure, asalamula wivu, asalamula kila kinu cha kunyata konte, kila mmoja ambiru wa kinu ambo kwa kamba ile kajanguni tetera akwa atwarira nyongo akwa makwa kamba eh nikaambua nomi nikiswirwa nomi mpaka nukenu uko nomi nuke nikajibu siyo jayo. Sikilizaji tuwane wakati wa 11:50 kwa kusikiliza Radio Mosambiki, kazi za lugha ya Kimwani za Reru, Alhamisi tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka wa 2026. Na ufepa tifika mwisho kati ya kazi zetu za lugha ya Kimwani, na kwa sampa tupima vya zenende kazi zetu kwa suku ya Reru. Nepa hapo fikiri wakati wa Novyara shitipata kusikiliza bari lugha ya Kizungu na wezetu Maputu, Novyara na minutu 5, tisikiliza ngano za kila aina, Novyara 20 minutu 15, tisikiliza mpango wa tari moja ya hadisi. Novyara 20 minutu 30, tisikiliza mpango wa Cap Delgado na maendeleo, Dezora habari lugha ya Kizungu na wezetu Maputu, Dezora na minutu 10, Tambe Dezora na minutu 5, tisikiliza ngano za kila aina, na Dezora na minutu 10, nyimbo za kila aina. Onzora, tiudhira usikiliza habari za lugha ya Kizungu na wenzetu Maputu. Onzora na minutu 5, ngano za kila aina. Onzora na minutu 10, tipata pa kusikiliza habari za Cap Delgado. Mwizora na minuto 30, mpango wa uzuda. Nepa tifika mwisho ngati ya kazi yetu za lugha ya Kimwani. Kwa kamba tisoera kinu tisa kwa chonse cha kunyata tilebela muti swamehe konta papitire binadamu apo sana kosa. Pia tuwane makosa ila tuwanae kujua namna ya kusomiana na namna ya kolotera na njira ngema. Kwa upande huu mko pamoja na Naomi Fedha Anibal na Evo Anatonia mkazi ya ufundi. Ofitu kwamba kwa irini mpaka makisha Mungu wakati wa daima na daima watanzanga kazi za lugha ya Kimwani. Nepatu kwa sani ne Uranda wa Joshu Akamba Naringa.
1: My name is Zuhura Osman. I live at Magomeni. My love for music really started when I was very, very little.

0: niti yosiva mahawiru iri ha oni suka sotene sore era se hopa
1: ahe
2: wason rowe mosuela wira mhakumbe wape yakuta okati nindrapi hamatata ahu niyoja munkela anyu urumele ni masuri era okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya mureri heni mkunele wawiyo mkali wovalana ipepele mpanela ni emosa mtakahi makura bakanu okitimani hiwa esepola eshwari esinora ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene ni maharika ni mpaka mrero so tenu tikanela novinya mutakahi machokwa otikilali siwa moto wali oratene ni muhele masi mwale epanela ni muhia pewe kwa wakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko halela bakanu likana
1: ayo
2: mtakahi piriri kasai hopa erepoli bakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote no mala minutu mitanina mili eoja yolikana
0: eni realo jene ishima ya kende erokala sana
1: woharika nakala washa ni mwapenye ehopa ekiti muhusini eo teovirikana
2: ayo ni toki mwaka kanye batata ni machokwa okale lorate ene kahiyo
1: eyo nkala wira kenvila wantieno paka
0: ni woyo mkali heo wa severani yo kutani hiku tirihiku mokalo paka yape lwela ni maki o wape iwa nakala kaipiriri kwa samu ya ku wohi yehopa eni rela ni okule mpanya na ya
1: ahe wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira tiyoja yoti timihe ya wani hiku tini hiku
2: ayo kino virikanyi hansina nikale ehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene
3: mukore hopa yo uma nakala ikiti ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni mpento wa wata
4: Maisabo, Maisvida
5: itanto amu
4: Maisvida, Maisabo, Maisvida
6: ukika vovó está a cozinhar hoje?
4: Maisabo, Maisvida, Maisabo, Maisvida
7: Berta, mururi pio more molelo, esheni era nenye manaka.
8: Papa, nuna asheshone nenu ikolana maiku teno shikula, majawu kutoka teno kishinta.
7: Manaka, ndo wane poke yeyo, kindro api ama pupa majikana frangu, weka leo yahu yu hiyo.
8: Maji papa, hatua wa farangu kala nile wa maikuta pa.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Iye, Maraka. Iye, oe kalimu hawa na ituwa kuhula ba.
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Iye, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinkala kala awere iwaka. Nuninuwa, wawa kuvea, nitotote pashotuku wa muru, wafirikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa. Kumake rombe li hewa na nyeku munti kele wa hoha na isu kwa huu.
0: Nyumo yaka. Nyumo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira. Kino kuta kuta ni mwani huu. Owa koninu wara tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtana msa. Awa sa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Oh, yole ikina. Nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awo saa, animva yole ikina. So kitimana. Ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ninlelo animva hamiwa koruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, tenveri kanopahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa onimba hawe iyo leseye iya. Oni nchelera okati anamane aninuwaya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Maho nalo mtoko ni uko umuwa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera la yela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire erelo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana atumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwara na Maraka, warera saa nene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru, ni onanduwa ne kumi, ntoko manda na itoko yo uo.
0: Ayo, muno na ho, oturu mela nyu, oniru hamirere.
1: Nare Maraka, kahike nende mkaleke uyu wa turu mela vo.
2: Wawi mbororo melihewira mwaninyo nuwe keneo kumi, okuma mieri mitana mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.
3: Ukika vovosta kozinya roji.

0: Mwakolaka edum.
1: La paix.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me o kaha na ke roaka no na pe o pipi. Kala iza vale. E hope la tio si vacha. Kini kopa le wira ke nro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali. A tapa la wa ya ka ni ma hiku o titimi hea. Ke nro wi tana ka yo ya ka yo titimi hea ni ra.
2: Natali, o tapa wa ya ka Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yo uuma, nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, wawe mkhalaseke aikuruni owele avanchene. Vote peshawane nyumaria. Vanu mwirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene ni tiyosiva. Mahawiru iriha. Oni suka sotene sore ya rase hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe, mosuwe la wira mhakumbe wape ya kuta okati, nindrapi hama tatahu ni yoja munkela anyu urumele ni masuri era, okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele, mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilalisiwa, moto wali oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasayhopa, erepolyo vakani wa wiki teliwa ni mako, heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili, eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende erokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. Okale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokalo paka ya peluela. Ni maaki o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi Yehopa. Enira yala, ni wakule mpanya na ya?
0: Ahe, wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah!
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, Yehopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni

0: Jibojo Tanyani, Mormo Patani, and Ara Pankalem Panta, Paco Cat, you know, Lehu, Quatuana. Wahani Olu Makina in River Mochani Ernest in Post. The microphone is Gabriel. Wahravi Lilia Varera. I like a little sumana imocha, Merula Mai. Kanle Baraka Chinch. Ni woi picha picha avreke rojo mumu studio na miwera horma 3 horas minuto kumi 15 horas 10 minutos na ulotro la ni uvria na vosalama I hapari John Provincia. I hapari John Provincia chino some ni mi Ze Gabriel. Dego won lopone hu, uno we hawe hawe te ta wat, uno kader gant, uno wave kala at olapo chikinaku, ano kala va provincia ata fitike ipa, si chaya manana mamucha, o kuveli ha ukala wo hita fauti, mun lopone hu. Uvegele kam togono upankie inchana izdadi o pempani no vaha molumo, u senami, va provincia. Nina, won kupiti, wola kecheria, upa chenreta ka mahuku kumi na mocha, ni unurampaka mahuku kumi na matanu, Mweriola wa mayu ni unopavilelia ukurumicha utafiti ipasi watu hale olapo chikilaku anokala va provincia. Nereida reish ohimecha wira ntu otene no kuma ilapo chikilaku hana ahimecha raka aholeli. Ukala wawe mpaka mahuku matanu na kila lenemu nilaponi huu. Wachira onimacheri ha uvahiria ntaruso kanto kuwa nohimecha ya nilamulo. Distritu yoshiri unokadragadu iho tumiha wopo ha itonelada 1080 na kenta chocholia chohiana hiana nhina wo itonelada wopo ha 1107 na saba. Nuwa 1002 na pili nuwa 107 chino wa heria mwakola wo mitano. Nihapari nye chihime chieni nsatoro o distritu yoshiri otongala wira icholia chitepanale uruweria chikanle na kuo ikute ndesa. Na hakwani icholia to chikina kuu. Izaura makina ohimecha wira mafunti onrita unoweha weha miteko chong haku ushuri. Ari mwala kechara mayolima ane machira ka utumia icholia apanyalia ya. Zatro o district yo ushuri chicho hotonka wira mkupiti watumia icholia. Ncho kwenye yoyo wakaldergadu unawona niya itafauti chofrikana cha. Raki provinsi wakaldergadu ihanti ka ukuma mweri wa mayu mwaka omwecha na. Mpaka wale na cho, achadi achese, opintuwa ikala wa masini, latuwa ikala sana wakati ni uhichwela urampela. Unacha ukwa watu eli, uchama wakala wa imocha, ni watakana ntu ni inama. Wakwalia ya atu atanu, warimelelewe ntu mmocha, idistritu yonkufi, untuchi, upalmani, untipwehi. Nihabari nyachi himachie, ni huku na ilinte kovo isumana izdadio pempa ni komandanto mapulisia onlapone huu i provincia o Kadelgadu, asani fikiri nyitu. Longo wankutano, wambali heria nteko wote nkechachia mayora mpela ni mayo wopola. Wakurumichia kani mapulisia novara nteko womasini, iwanakani ikumandu yo mapulisia i provincia yo Kadelgadu. Habari cha provinsi ya chomali hera chino toko wira ngholeli no weha weha I programa yo isi dadi chonana no inupa ni ilusu no kulveli hawira wahavo ukreda uholo ngina weha wehi ya makrelo anamoani ni mateke lio onupa imunisipiu yo pempa. Kulveli ya kampo tokono upankie ni huku unaili ntekovo isu mana isi dadi yo pempa ngina wankutano ulu machera makrelo atu ni wakakana uchuela ukuma imunisipiu yo pempa unakala ni ubeira. Kamtoko, wahimechelewe Soren Jensen, ndeko uvarie nhina wa miaka mili, uhuanila ifaita chinch, na chika kamtoko, ukaveheria wa mpanko, wa makarelo izdadi, yopempa. Mayovira novaradu msambiki verika nyapakani, ihaparichon provincia, chuwanile huni ukati, kampatokola.
1: Umbodi wa Mapalapanda Radio Msambiki pokela mashala na karibu kwigwili la jabali de mulijimbo iliaka badelegado mainangudi ya shimakunde nelo wakukusha medeni nangu João Ernesto Nkapoka. Unashilangola wangaikangila vimadengo vya kuwanani la mulijimbo iliaka badelegado unkovala ilila venintete vavilambo vya panda. Pakolota vangangalangi mashauma na ishaba iye kulota kupata litala lya maduva oye vanama nkati muchilambo chetu. Malaililuala vaumidi wiko wa Jumatano panjini wa Papemba na Mwana Mwaula wa Diabali Dashimadengo kusenami. Kwa mwa, walimbonji umalida litandeka kumatale 11 mpaka 15 mwedi yao wa mwanu uwatu vele. Eleva pito wigwini ya venintete avu watatali yangi mashauma akuwanela pamili. Naishaba ya kulota kuna mashana mulijimbo lietu. Niraida Reish, andi manye ya kavili kenga, munu wa shilambo shapanda andi bidi. Nalivalanganga kuna shilangola wa migrasheni, akanava kumalila maduva mwanu baada ya kuinjila mshilambo shetu. Naishaba ya kulota kushemba bintu munya na shaushanga. Kui distritu ya kushuri, kuina lijimbo lia Cabo Delgado, vandishulusha ditani, edi kuponda delupo 89. Adia video vya kufilingananga pakati paditani di kuponda de lupo 72 na 107 dia vukili na panga pakulota kushulusha palimbunjwa mario lia video. Nchadolo wa distritu ya kushure wamanyia dia balia dia tedola uvya kulia uvya shulushidi na mene nisha kule shedinjele. Dingunde, ndeja, ulende na vya kule vinji vite kupagwa kumitete avyo. Iza uramakina, andi manyia, mafundi walipata leshepatu kui distritu ayo ya kuina lijimbo lia Cabo Delgado, uvankuido vala ilila venentete pakulota, avana shulushi uti vya kulia vya wapatile. Nchadulu wa kushure, andi manyia kavili kinga, limunjuma likulima kui distritu ayo, ipagwa kuina lijimbo lia Cabo Delgado, ilinkuwa nao matatisho la kuvilingananga. Diajali ncheshe dia medi di ndumili ila tango mwedi wa mwano mwashedo mulijimbo lia Cabo Delgado kwa mwa wavitendu vya kupindi kukanga kwa wakati na vanji meni kulula kwa gwela baada ya kupinduka kwa dingalava mwimanga. Tuamba diajali mbili ide kutitimila kwa medi vanu na ingalava imu ya dao kupinduka na munu jumu kuliegwa na vakoko kutade kutimicha inamba ya vanu mwanu kupela. Na munu jumu kulambaleka kui distritu ya kumikufi, Metuje, kupalma na i distritu ya kumuntipwesh. Adi ni diabali, dewa manyidi wiko wa Jumanne panjini wa Papemba na Mukamanda wa mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado Asani Fikiri Nyito, pali mbunjuma lia kujaluka kwa mamadengo, uva ukile nalipundisha kwa galela pakulota kwa posha vanu medi, ilimbunjuma kulangala legwa na mabulisha vala ledia, mawanelo amedi na vakoko mwimanga, kukumila nanga na ikamanda ya mabulisha mulijimbo lia Cabo Delgado. Nanangaledu wa wapishi wangaikangila mijini viambi, kudenga na moto wa shepaki andi manye kenga, uvinkopagwa kuambi vimadengo vya ushishi kupande wa kwandia ondia mari, na vya kalelo vitumika na vinentete paibu makaja ya Papemba. Maloviala, vaumidi wiko wa Jumanne panjini wa Papemba, pankodianyo, wapashipana mangamungamu ashimadengo dibu makaja ya Kubera, nakala na njini wa Papemba. Kenga nditumanyia, Sorem Jameson, hivi madengo vitandeke mshi wango sha miaka miwili kunyuma, tayari vinkuida vilode vyepo vyambone, pavalinda kuna na wanga, kukumila vima dengo na upangaji wa panjini wa Papemba. Aumbodi ni mwisho wa diabali di mulijimbo lia Cabo Delgado mainangodi ya shumakonde nelo. Kwa lake la shalo wakune kumapalapanda Radio Mosambiki, Nkaja Mupemba.
2: Kazi za migração zopatisa rusa ya mekazi na kusafiri mu inti za panja wanu za kwala izira wanu wa inti za panja mprovinciai watafiti na waringanise dokumentu zao ipate kuikala kwa usalama mu inti. Laiziru wa javi suku ya Jumatano pastadi ya Pemba na Mungwana pewe izni ya kwereza habari za kazi za sinam. Mukazi za mpango wa kwereza ngano uri kutendwa tangu tarehe 11 mpaka tarehe 15 mwezi wa 5 na mwaka. Wa kujuisa faida ya kutafiti dokumentu pia wanu wa inti za panja wikala mprovinciai ni Reida Reish. Kala izira wanu wa inti za panja porque o acarilose o caso da migração ngati asuku ntano bada ya kuingira muinti ipate kuto kukumiwa ema kurifiswa shula wa multa ngati ya sharia zifulatiziwa. Distrito ya Shuri Cabo Delgado wachuluza tonelada za kupunda 1089 ya vyakuria vya kila aina kwa tonelada za kupunda 1172 na 700 zipangiwe. Administradora wa distrito ya Shuri, Pereze Abari, kamba vyakuria viri kuchuluziwa pakulu ndi mafuluela, unde, ntesa, ufuta na vingine tena. Izaura makina kamba, ngati ya kazi za kurima distrito ire, wankupita wakiwapa ngano uwarimi, ipate wa suzanye vyakuria pia vya wavunire. Administradora wa Shuri, kasamatena kamba, mbale ya mpango kuendelea nkayaire ya Cabo Delgado wankuwa na utafauti mmoja wapo. Provincia ya Cabo Delgado tangu mwezi wa tano makeja na mpaka epa kuandika ajali ntano za mbari kwa sababu ya kunyata kunja na novyo wanu kuto kujiwa kowera. Ajali zaandikiwe za kuzama wanu wawiri, kutota ngalawa mmoja, kulaiwa muno mmoja, vikaandikiwa vifo vitano na novyo kupotea muno moja ndistritu ya Mikufi, Mituji, Palma na Montpues. Habari yerezwa Jumane pasidadi ya Pemba na komandante wa polisi ya Republika Mosambiki Cabo Delgado Asani Fikiri Nitu pa azwara ya kufunga mpango wa kufunda ujuzi wa kuowera ka mapolisia wa wavusha wanainti utafitiwe na polisia zinanganizira bari pamoja na komando ulu ya PRM Cabo Delgado. Ndongozi wa mpango wa kujengi wa sidade za kuwa na umekaze ya usalama na kutumiriwa lujo kwa namu na ngema kakikisha koneka maendeleo ngate ya mpango wa kusakula kujenga kaya na kuandarira makaya mumunisipio ya Pemba. Iye kakikisha suku ya Jumane pasidade ya Pemba mpango wa kutafiti mwaauka wanainti na novyo kufundana ujuzi munisipio ya Pemba na kala na Beira. Soren Jason kamba kazi zikuriwe mumiaka ya mwisho zija nao manufaa makulu fut upande wa kusaidia pango wa kujenga sana sana sidadi ya Pemba. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani sifuni na Jenny Damandala.
3: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo msomaji Rajabu Saidi Ladi. Huduma ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado inaziomba jumuiya za kigeni zinazoishi katika jimbo hili kuhalalisha hati zao ili kuhakikishia kukaa kwao kihalali nchini. Wito huu umezinduliwa Jumatano hii katika mji wa Pemba na msemaji wa Sinami wa mkoa, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya uhamasishaji iliyoanza Mei 11 hadi 15 yenye lengo la kuimarisha udhibiti wa uwekaji hati kwa wageni katika jimbo hili. Nereida Reish alionya kwamba kila raia wa kigeni lazima aarifu mamlaka ya uhamiaji kuhusu kukaa kwake ndani ya siku tano baada ya kuingia katika eneo la kitaifa ili kuepuka adhabu zinazowezekana chini ya sheria. Wilaya ya Shuri jimboni Cabo Delgado imeuza zaidi ya tani 1089 za mazao mbalimbali ya kilimo kati ya zaidi ya tani 172,700 zilizopangwa kwa mchakato huu. DC wa wilaya ya Shure ambaye alifichua habari hii alisema kuwa bidhaa zinazouzwa zaidi ni mahindi, maharagwe, karanga, ufuta kati ya zingine. Izaura Makina aliripoti kuwa mafundi kutoka sekta ya shughuli za kiuchumi katika wilaya hiyo wanawahamasisha wazalishaji kuepuka kuuza ziada yao yote ya kilimo. Mkuu wa wilaya ya Shure aliripoti kuwa kampeni ya masoko ya kilimo katika eneo hilo la Cabo Delgado inakabiliwa na baadhi ya vikwazo ambavyo sasa ataviorodhesha. Jimbo la Cabo Delgado limerekodi ajali 4 za barabarani tangu Mei mwaka jana kutokana na hali mbaya ya hewa na ukosefu wa ujuzi wa kuogelea. Hizi ni pamoja na kuzama majini kwa watu wawili, ajali moja ya boti na mzozo mmoja wa binadamu na wanyama na kusababisha vifo vya watu watano na mtu mmoja kupotea katika wilaya za Mekufi, Metuje, Palma na Montipois. Taarifa hii imetolewa Jumanne hii hapa Pemba na kamanda wa polisi wa mkoa wa Cabo Delgado Asani Fikiri Nyitu wakati wa kufunga mafunzo ya waogeleaji na waokoaji yaliyoandaliwa na polisi wa pwani la Coast kwa uratibu wa kamandi ya Periemi ya Cabo Delgado. Na kiongozi wa uingiliaji kati wa mpango wa miji ya kijamii, miundombinu na nishati anahakikisha kwamba kuna maendeleo makubwa katika usimamizi wa vitega uchumi vya umma na upangaji wa maeneo katika manispaa ya Pemba. Uhakika huo umetolewa Jumanne hii hapa Pemba pembezoni mwa warsha ya usimamizi wa uwekezaji wa umma na kubadilishana uzoefu kati ya manispaa za Pemba na Kala na Beira. Kwa mujibu wa Soren Jessen, kazi iliyoendelezwa katika miaka miwili iliyopita tayari inaleta matokeo yanayoonekana, huku nguzo mojawapo ikiwa ni kuunga mkono mpango wa muundo wa miji ya Pemba. Na huo ni mwisho wa taarifa habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

0: mwokolaka edum.
1: La pe.
0: Pepe.
2: Ah.
0: Me yo ka hana ke ro aka no na pe lo la pipe. Kala iza vale. Mm. E ho pe la tiyo si vacha. Mm. Kini ne ko pa le wera ke ro pa ka ma pe lo ya la. Ni hiku na musi natali. A tapela wa yaka ni ma hiku o titimi hea. Ke ro wi thana ke yo ya ka yo titimi hea nira.
2: Natali. O tapela wa yaka. Maria. Mapelo te ni mio kin suti haka, kin rumela ke hopa, Franco, ni noche ni la wo wiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku tinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele yampitanya ke hopa yo wuma, nakala ke hope kiti. Franco, nakala ka maje muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya, woyo mkhalase ke aikuruni owere avanchene. Vote pechwa ni nyumaria, vanu mwira ni hamela.
2: Mwokala owe haka ekanlete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa ke hopa yu wape iwa yoti timiheya, wori mele hopa yori irihiwa.
0: E hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo, mwini waro panyi hopa yori irihiwa, wampo herumaka wotene, niti yosiva, mahawo yoro iriha, one suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonroe, mosuwa la wira mhakunde wape ya kuta okati, ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masu urera. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya, mureri heni mkunele, wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa, mtakahi makura bakanu okitimani hiwa, esepola, eshuari, esinora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika ile mpaka mrero so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya. Mutaka he machokwa oti kilalisiwa. Moto wale orate ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Ngwale epanela ni muhia pe ya kawakatiri minutu mloko mmosa. Mpaka machokwa halela vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kasai hopa. Erepoli vakani wa wiki teliwa ni mako heluwa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendila wancheno paka.
1: Ni woyo mkali heo wasiverani yokuta ni hiku tirihiku. Mwokalo paka yape lwela. Ni maji o wape iwa, nakala kaipiriri kwa samu ya ku, wohi ye hopa. Enire ala, ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe, wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya, wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo, kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene.

0: uliha iyonia toto miaka chopa chera inkala ituyulu pale wa muhima nolihia iyonia sana nakla na ikuru na chwela sana ni kangwereajia chinene nanso asana analihia ka sana ni mwaha kampa tokola ilelo ni ngala wopa ni anamwani imwani yonika ndai parasayo mapupulu i district yontipo ni chicho ale anopankela mpanta waholeli nina chopa vila wira anila kechereke sana sana nina chopa vila wira ni pachereke wakakana molumo kahala wavekela wira ihimecheke nchina ni vaholo anila kechereke womana na china vahaya iyolia asana ya yamalaka wayara
1: nchi ama Castelina Paulo
0: tatuwe ni mama andrina sana kavi
1: niki hana sana oitu
0: oitu fahorera baba asana oitu toto chomana kacho mwabela ka unyara vale upachero nomba hani olo tunawe rura numaba hapalisi uye
1: mena upachero ni woke na wamuha na wamuha ale paka kwa atru mezeji mampia ya vava vanu nuwancha vanu wava hamachi paka wampia raya seji mezeji wancha wapukele papa levi ouri elele wauri hayele vanu hancha karu wava haisimeo na mali helene meri seji
2: Ana hospitali na pingi mia ya chombo. Wera mavi heke mu mpaka va.
0: Nipele na area ni kavira isiani ngina nimakalo amwana la atotola.
1: Nipele no konta baba hina yo pi ha meri sejiva. Nipele ni hine ora uvire ha wa milu va avale na mpoto ma he papele kala yo koromala. Na nipele ni hine ora uvire ha wa milu.
0: Vato kwala ikiola ni notapa ni wava ni nikanda mu ndre nyumumu. Ni hulume yotai yole ni natu nava hinyala ala matranka na morial
1: ala matranka ka morial
0: morial yo
1: unrua esime yo hadha haka wa pela mathapa watu uthumorwa horwa matakuru ware rihela nkucha yo yo toko huva phadha haka esime yo vano ala matranka ka morial
0: ranche muchi hao mu imanka muchi na kana
1: na wadha hachinye manka nyo la rancha na wadha ha inika na wadha ha
0: haswa Ipapa nya chinta fiti ya chani, chinape nya chani
1: Ipape yo
0: Nape nya chani, yele lipape lela Oso pae watu kupapalisi uyo Ryu Upatu wacha, nubu mkelela
1: Mene, pape le kuneri Uwea ryu Nuwa uriha Pape unapu kele Wira yela vave inaviluwa Manu hiku sakantesa noti pulia Ena tunuwarikia upitu pulaka Uhela mwemwe. Vava le unakusa nengelu atuna nihukuli kwa weramena. Lelo kimpele pape la kihele mataa kuronkuta. Kimpele kihele nyewe. Pihela kachenye upuka. Uwe akamoche vale yale antotole la kuchihwale. Ukusa uhela mwemwe. Woto ela chicha mweo kunela unahia. Unrela uhela makale. Woto ela pito kutaka nyera tasana sana. Wira vava ela vavi hotokota. Ano pinku se huvoli hasana sana vano pancha kawali hasana ala
0: ala pimana nala anava henyu asana nyu iyole oitwala umfenda mwana umvahiyole inchi toto manacho
1: mena umfenda mwana kuhimwe umvahiyole inchi umfenda mwana vavale wandole hunchuruku vale tokona nilimalimile hunena niphanyaka nsuruku Mwana ole uhana urwako ntumele kuoyo mana wantumela kavale kuneria untumele ipara kuumi mena nyenye para pilinyo hano kati unkatela unrapiha unlihe yolia ile medate himu yako unrapiha cha sana sana yola vava hunyacha himu yaka himu ya msiri havatiwa aula ni mpapa mena mwea machi vale unsampa cha sana sana himu warihake ikuo kwawe
0: Ala pimana na orera untafiti totu ala parupela unwa manana only hero. Ala pimana na orera ala.
1: Mpanke mchicha mu.
0: Haswa, nikanda mumumi na matoto pimvara ye programe
1: yo. Ye programe yo mu manatoto teni himmarehu. Uwera mwana lihege pahi wohi mkuchi hacha uwera nlatuki horu uwera chacholia. Mena. Pachareke unrapi hacha mwana ole vanu hinancha unliha yole yela hukafi hacha. Kontrari yole lela unrula yele kwa elonra piho mwari hekwa weyo pani yaka.
0: Yole yonja na kinaka litu
1: ya
0: manu mba hatu.
1: Yole yonja na kandha hiya manu yotaye hiya nuninlelia usanka. hindele hu. So para umma hamwana mena yola dada ho hala mite patari wangu sepalisi nkwawe umpuke papa mito yo karakanye we dada.
2: Molu manunu owa hira mina matoto makwa nina wonu wonta fiti toto nono wondi hama toto nono kama na hava kwa hinjua lundi hatoto undi hatoto mu soba hana wacha umba hakaji jole nyabazi kantanlela ya kalariole umba hakaji bazi majole na watanlela ala wera ila kava hala ana wori ala
1: mwano yoni himma hakaji wira nlatu mito lohore rola o himma ha Patari upuke papa podu kala mwasu puri adakanu upuke la himma haka mito yo hili achaka nyovolu paleda Uirerian wareri hela dozi ano para wareri hela dozi ni hinda heke mite ni maheke yolia inoria we umiria ahore komira yolia lele na sanka na wamilo wada ata para unya na halo sanka purke yolio mahile lela kanoria na ni mirima ni wawe mwono varante komirima ni yoye yeyo nkaka lele yo konri
0: Ale armol mo aselina paulu kanle malale hun umopana mwahan lonkwe niola wakanlawe anila kecharka umana na chinera wanta fiti Mama na wengine wa mama hero iyo dia katika niyo yovrika ni hapa mahani ule kana novara nteko wajeriha mui mwani ni chule sega ukala amatrona onikanda wanteko unovara ya kani asitia na orpala irukulu ni mina matoto ni na chwara kichera manana okichera ukumi ya ni watoto haya
3: mikine hani ya Fatima lakini
2: mama Fatima haya miteko chineta chani nikanda mu
3: Mimu teko chinaweta salama. Asitiana akuna naka. Yakalaka wira kinapelia wihani ya wira mwamu animantiana hospitali. Mikina anchi samantiana erukulu pundu wanaka hospitali. Napia kwa hospitali upia unwe wemiro wapalansuni. Mpalansa. Utama wapalansa ni wa urawa korini. Mpanka fida metru uyo. Natama kawavo. Urawa nu umaha ikininu. Taru nye chine hanya fanzidare nye. Imala kumaha fanzidare. Pankumehu umaha. Salferozi. Na kumakani maha kayo salferozi uyo. Panu mahehu mtawi. Mtawi nina maha kapuera kapahi urwani kuwani. Warwanaka uwani. Wani seke wamu ntariki mpiroti chakaleke 30 minudu. Anu uhiwa we kuneleke. Parawira chani. Mwana ole mwe, wakalaka wira ona wikunela muntawi ni mwe, umpreviniri mwana ole walumi yake senchema ihimfanyi senchema ele. Isenchema inilu mahiwa no, iri senchema yontiyana, inehani ya anofele. Checho chotene, hiyanu wa kinawara yoyontekoyo. Katuwa kwa hospitali, mwantianu kahimmelele kikamahaka ikia, awakawale, kinawara unkontrolari. Ha hospitali hupanyi tratamentu, uyopura kake hupanyi tratamentu yeyo maana. Anumiyane cheche lechotene purose istariki puchu welaka.
2: Yele hospitali onrope
3: lewa. Hospitali onrope. Wana kirinu meyu.
2: Haswa.
3: Ukumalela oro wa umapupulu kinavelela. Ukumalela oro onrope kinavelela. Maana ya nirinu meyu hospitali chotene hiva no. Nina responder chotene chopili.
2: Haswa.
3: Vanu
2: metafautini nona mininte kwa nyula?
3: Metafautini nona kamininte kwa kolola. Kala iwa hiwa nunaane haninyaka. Mama drona nkawa ni wonu hiya nupuruaka. Puruaka napanka keformasau. Mejukuma anu doji mili vinti doji. Mpaka anina wa kaniriwi haninya. Kaniriwi upuwelia. Paneraka waka kawa. Tiene tuli homa la au ihao. Meju ihao kala ruchichamu. Hiwa ni mama drona ato uteni. Kani hiya ntekole uwara. Irilatoru ni narwana. Anerukulu ni nawawelela. Chotoni cheche ni navara. Kani hiyo nroera latu ni hohia. Uiha ni hohia no ni hiyo ke mteko yomena. Kani hile ni nera ni kompiriki mpaka nina.
2: Mwaldea kamata kumo na wakilaka chanyami hanyanya. Chana mwane orupa la hinaya. Unu wanyayo pia makamu nyanya. Mwabelele kuspitali. Na wakilaka chanyami hanyo. Anama orupa la hinaya unu wa.
3: Ashina mwane orupa la anari oye wacha. Anari na kinzi anu.
2: Na wakilaka para wabelele hospitali.
3: Na wakilaka wabelele hospitali. Kafia kauo kufanya kikritika. Pura kahaya, nona chaninyuwa ama trona, ala asitiana anrupa la chalanyuwa monaka. Pura kamiano, sertu miano, kinawona, letu urakiri mwani momo. Ile tuila inkala, ntuni mayanu mwani. hiya no narwa kamomo maluani ni mmo uropa nke control wira choo mano olola muhiye ke asome ke hirupale kola mano olola hinaya konta rupala kola hinaya mandwana ka arwaka wira uyarani imkuelele tofauti yuri ahonlo atatawe inkwantu ule unari ukala mwana mankani chotene chechi na pia kama pupimi achaka pinereli ya hupahe matia kuwani marasake yoyo nteko olola wa kontrola siti hana kuna ninyi olola mwahi mereke wira mwana apachereke urupa lanari na desoitu urwaka uholo meshukuma kizi urwaka wati hinya nukani mpela chechi hinya narwaka malua nimo nina atonka
2: Havu mu operaria mu uyarani mena
3: Momu ahavu
2: nyuone hacho
3: ahawe woneha
2: nwahi mera wira cho mwaperaria cho letu
3: nuoneha nuwa kompanyari mpako sitati u distrito wa kompanyari upanki opera samu yukona kaki manene yaka pule viyaka mia nura hamura kama drono wani toko wabele ndenyo wangho yara uhomala
2: piko nuwa kilati ya nuwa himera were ula mvira lemu letu cho uhunuwa
3: kina wa himera
2: Ano minamba toto marakanya na wavarilaka nteko wahi mechera manana only hamwana toto waro anusivitali upezu nuvasina ni na wahi mechera ka
3: Minamba toto chiechiki na wahi mechera ka Wera mwano olola makala kwera na yara wala mwano olola Lelo kinfo hospitali pacheko mpuke le papa munliheke alieke munruaneke Wano apia kamu akela kamirete mawakono mirete nyumumuriheke konformi asine ni chinohi merea yani Wira ula maurheke wera yowira wana chawe chinerea maurheke sezora chawe chinerea maurheke dozi chawe chinerea maurheke desoitu chesho miano pa himereaka kawakono pa konsultar ki haya mano la maurhe hato kuchiwandra sinene wara ki homurhe chesho chote ni kina wakon tarelaka
2: Mano mwana ijole jore ra unli habarpela unwa sana ijole ni toto
3: Mano
2: pachero ne van pachero ni pele sege message nye ngo panjara ka si simba here mapapa jole chimana chophelo umba hatoto ijoleni
3: ipapa ipapa lele mano lele othelo phuke papa lele wakhala ka uru hana we wa mananna uhano helaka ntesa uhano helaka nenkelu uhano helaka inika ntokonika uhano helaka mathaponkuta uhano helaka wakhalana ka moche Asima kawakani, chechi chote ni kina wahi meraka sitiana kwa kai. Ura mareke chichamu.
2: Upachero ni ngo ni pele.
3: Malakuyari ya ni pele pahi. Mpaka sezi mesej. Hina muriha machi, ni hina ndi heyolia.
2: Kuma sezi yo uruaka ngo.
3: Pondi hachila chinacha akanya.
2: Unli honono. Wawa wa yole unarero uhimera nwa. Unli honono. Kamano ule kanjole wero miwa kihorupa lava. Unhalu njuele chani mwano.
3: Mano halo chwele cha
2: nini? Wera sala kwa jenerali wali hakala ahorupa lala konto kanjola wera pahe kihorupa la kera toto
3: unani hao naka wera ii wala kipa chenerema akala yunli hao uhiyo hili hao ule poti hunde la wewa kunungko ntino ware ule kanjola wera akintuna wala pahe kanjola tuho nchwele unanyara wa
2: Sito toko wa nanyi mkusa kamala kuwaruanela kiyoje Ananyi mkacho ana ukalu kotao mana wara horupa la Anamu hana wana kana mwana uota kachamu Icholi anjilimia kamwani momo Anamu hana wana kachamu Anamu hana kachamu
3: Yana wana ni akalaiwa Meshwano nakele ruitu chia yelela yopapa papelela Kivo Ihokwela Asano tena nkalu wane ni wacha
2: Aswa
3: Wawu
2: wawu podu wanari huwero unkalu hichula wali hanamu wana yokera Anamu hana kachamu
3: Icholi
2: chinari chomwani momo
3: Wale somi hiya wehu Ni hee tuja Wale honike la murumo Honichala Ato otene mu
2: Hii mbarili ya
3: nteko Hii mbarili huntekwe yu
2: Mkawakuru mchenu nulumo ni mocha yala Manama toto halala Wano unli hani yole nono Naya hintuna wana wavelele anamwane uspitaka Hana kumela kamo o havelele anamwane uspitaka
3: Aha wankumelela Ariva kani Meshivano mayoria ayo Ahee tuja Ahee tuja Ahetu choro hospitali yara mwana yole wasakane uwoyo wanu ndo nibele le madoro no hospitali mi mwana la kayaro wanu ono akerne kartau ni pumelela kapurwa ka una pia ka wera mi ala ayare leo wani hivareto ni hewa alipuwa heke kartau ipuwa ka mani
0: Alarmolmo a Fatima lakini no varanteko Oyari hamu imoani na chulese ka ukala matrona unikanda iparasi oma populo i distriti ontipo hei uno ukadergatu Mayovira no varadio Msambiki We will let me hope chulu pale kampa tukonya. Mwamu he toto mpaka mieri sita cheyarelo. Mundi he iyolya mvirikani haka numala upihera nyeri sita cheyarelo. Mumbahe miho krokocholia matapa ni icholia chikinaku choklana ivitamina. Nemachere umvaha iyolia yo winchi va isukri ni maka. Nyawe ni nrapihe sana icholia nginaya wapya. Uliha sana iyolia ilelo unakulvelia makalelo orera overholo. Niwocho, ninemesera vava ukumihera iprograma yoma yote ma ikale yompu nkubona sonzunidash, wachiro wakavera asana UNICEF ikavera kani i-radio Mozambique. Nimpavila, ukupalela wira iprograma yolelo ni mwahanarenehu. Mhetucha, venchi chinene, ngina wamana na omvaha iyolia toto. Makikichere sana asane nyu, konta ayo ankala atu anohala uvarlela imawanie nyu. Inaule hani niraka? Umakina ni mwariva mchani Fabio Marquez Tahani ni ukumheria ni mi Ze Gabriel. Paka ni programa ikinako. Asante. Ni programa yolaka niyo himecha miaha chopa vila gunuiha mmawani. Ni programa yompinko wana sozunidash wachira wakavira asana UNICEF. Ikaviheria kani iradio Mozambique. Mhina chwa kulela itafaut chino kunya iprovincia yo Cabo Delgado.

0: Yaka, ndiye, mio kintuno la vile tuyo lupa na ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalimu hawa na ituwa kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walu unye awa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kwa suwa la mahawashene mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawaku vea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wada nye kumunti kele wa oho hana isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mpana mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maje, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapili, wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya ni ya mawani mumu.
1: Oh, temverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo waikuwa haa unimba hawe hiyo ya seye ya. Oni nchelera okati anamane aninuwa ya. Niko kanle omu hii haka wama.
1: Mahoza lo mtoko ni uko umu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva etuendera laela hoi. Ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake no kala ne mata ne hili. Na mire relo seye ya kamosa kamosa. Eni ningela hukala naka, ningela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwarela Maraka, kuwarela sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko manda na itoko ya uo.
0: Ayo, muno ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
1: Nari Maraka, kahike ndentu mkaleke ui waturu mela vo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maje, majokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.

0: e rapari de Cabo Delgado.
1: Kamolo mayo frana tano varana jumu sambi kifere kwa chini na Europa choro kumiranta kwa iha pari chao kabla gando ilelo niku na chanta kwa isu manama kwa kumi na macho sema ruwa mai yuma kwa elfu pili no mega sirini na sita lango eneo la vreka na la kile leo haluta pili leha parachion chong kabira ndeko wala poni huu na weha weha wete ta watu no kabla gando na wave kila atu ola po chikina ku ano kala va provincia tafiti kipasi cha yamana na mamucha okulveli ha ukala wohi tafauti mu na poni huu. Distritu ya Oshuru nuka delgado ihotumi hawa wapa haa itonelada 1,080 na kenta chocholia chohia na hiena hina wa itonelada wapa haa 1,107 nuwa 1,200 nuwa pili nuwa 107 jina wa heria mwakola wa mitano. E provincia uka delgado ihanti kau kuma mweri wa mai mwaka umweja na mpaka wane na cho achali achese opin tuwa ikala wa masini la tuwa ikala sana uwakatini uhichwela urampela. Vergan holadi noweweha I programa yo isidadi chonanano, inupa ni ilusu. Soreni Jensen, nakulveli hawira wahavo ukalelana, wahavo ukalela uholo ngina wawehawehia, makalelo anamwani ni mateke dio onupa imunisipio. Yo pempa vergenya ni habari chini na pika ni chala kile leo halu tapelela nuko la wapi habari choka delgado pia wewe umaki na ni Renaissance Post ni ukumheria ni mi ze Gabriel Vriana vasalama
2: mayoka la
1: Dessas horas e 12 minutos, 4 horas, 8 horas, 8 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos, 10
2: Mayoka la ibaru yochinko ni istade yopempa ukab delgado anawitonyera uchukula mweha womyari chirovira tuwenteraria ekrene chimpankeliaya ile ibayru ile. Molumo uchukula atapulelie ni huku na ilinteko Osmana ahimeriaka komandante wa polisia wa provincia wa nkutano ni wa panki haliawe wa wiwana na wa polisia na namawani ula upankie hina wotapelia isumali ma polisia itukule ni huku unokilanteko usumana nilaponi hu mothene. Mayokala ibairu yochinko ni ahotonka wira wa mahoku anovira wanawona niya urungwa ikrini chowaka cheria mapani weteta atu watikiniha uhiyu. Molumo antarana akale asadaka Basilio mayokala mocha mocha ibaru yochinko ni.
3: Hawe zafauti nji muhama lakara umo akwawe angupu kampu mwemwe akwawe anuri njacha kama bagari mwemwe. Bano itafauti miona kama nchinko ni mo kino itafauti wini ya makatu na hawe njale mabagari mwemwe akwa angupu mabiroti uwe kainupa.
2: Komandante wa mapolisia wa provincia asani fikiri ni itu romeliha ukala miteko chimvaria wachira uweha uwehacha ile ibairu ile nanso havikela anamawani uiwanana ni mapolisia.
4: Mas a polisia fez trabalho junto com a população.
2: Mapolisia ahuvara nteko unkai na anamawani uondrie wavarakacha anamwinye akina ni yala ni havilela utribunali. Kuhuma wira anamawani kane wanana ni mapolisia anawiwanana ala anawira unihi majera ni hii uwakufia ni nate makela ale mapuru ale. Kina karaka pasi ibairu yochinko ni nanso ntekola ni mvara istadi yotene yopempa. Ni mpaka umahoku anuvira makalelo ari okikicheria.
4: Kamu jesa situasao. Ultimamente ate nujaliviamus. Situasao está controlada.
2: Asani fikiri ni itu. Komandante wa polisia I provincia yo Cabo Delgado olumachaka wankutano ni wawiwana na mapolisia ni ana mawane ibari ochinko ni Estadio Pempa uno u Cabo Delgado.
1: Ukati wa ihapari chon provincia. Ndeko wala pone hu uno weha weha wete ta watu uno u Cabo Delgado. Na wave kala atu olapo chikina ku, ano kala va provincia atafitiki ipa, si chayamana na mamucha, okuveliha ukhala wohi tafauti mula pone hon. Uvegele kamto kono upankie nchana izdadi yo pempa nino vaha moluma usenami va provincia. Nina wongkupiti wala kecheria upachenreta kama huku kumi na mocha ni unuro mpaka mahuku kumi na matanu mweriola wa mayu ni unopavilelia ukurumicha utafiti ipasi watu hale ola po chikila ku anokala va provincia. Nereida reish ohimecha wira ntu otene no kuma ila po chikina kuhana ahimechara ka aholeli ukala wawe mpaka mahuku matanu na kila lene mu nilaponi huu. Waachira onimacheri haa, uvahiria ntaruso kanto kwa nohimia chaya, nila mulo. Distritu yoshiri unukadragadu, iho tumi haa wapwa haa, itonelada 1089 na kenta chocholia chohia na hiana ngina wo itonelada wapwa haa, 1107, nuwa 1002 na pili nuwa 107, chino waheria, mwakola womitano. Ni hapa rinye chihimia chieni, nsatoro o distritu yoshiri otongala wira, icholia chitepanale, uruweria chikanle, na kuwa, ikute, ntesa, na hakwani icholia to chikina kuu. Izaura makina ohimecha wira mafunti onrita unoweha weha miteko chong haku ushuri. Ari mwala kechera mayolima anemachira ka utumia icholia apanyalia ya. Zatro o district yoshuri chicho, hotonka wira mkupiti watumia icholia. Ncho kwenye yoyo woka udelgadu, unawona niya itafauti chofrika na cha. Raki provinsi wa Kandragadu ihanti ka ukuma mweri wa mayu mwaka wa mwechana mpaka wale na cho achadi achese opintuwa ikala wa masini latuwa ikala sana wakati ni uhichwela urampela. Unacha ukwa watu eli uchama wakala wa imocha ni watakana ntu ni inama wakwaja ya atu atanu warimelelewe ntu mmocha idistritu yonkufi untuchi upalmani untipwe hii. Nyabari nya chihime chie, ni huku na ilinte kovo isumana izdadi yopempa ni komandanto mapulisia onapone huu i provinsi yoka Delgado, asani fikiri nyitu, longo wongkutano, wambali heria nteko wote nkecha chia mayora mpela, ni mayowo opola. Wakurumichia kani mapulisia novara nteko womasini, iwanakani ikumandu yo mapulisia i provinsi yoka Delgado. Habari cha provinsi cha Malihera chino toko wira holeli no weha i programa yo isi dadi chonana no inupa ni ilus no kulveli hawira wahavo ukreda uholo ngina waweha wehi ya makrelo anamoani ni mateke lio onupa imunisipiu yo pempa. Kulveli ya kampo tokono upankie ni huku naili ntekovo isu mana isi dadi yo pempa ngina wankutano uluma chera makrelo atu ni wakakana uchuela ukuma imunisipiu yo pempa unakala ni ubeira. Kamtoko, wahimechelewe Soren Jensen, ndeko uvarie nhina wa miaka miri, uhuanila ifaita chinch, na achika kamtoko, ukaveheria wa mpanko wa makarelo izdadi yopempa. Kwa neta vakano vakani hina chopela vreko kwa lupio mwisho kumihira nye chikali hapari choka utelikadu warne huvanza sezora zidza 9 minutes kwa atro ranzo chochele minuto kumi na kente ranzo na natokati wapavila unla tulankulani huu Duarte Liasi na wani hapari cho idistritu yombalama.
2: Ana mawani o distritu yombalama ndete o hito o provincia yo Cap Delgado inri ari otelia hile umana na distritu ile chinera ya chowunua umahoku anovira kampa ntonyero ilelo mbalama ikale ivila municipali kalai ila etuila kayarivo katika umakalelo ohaku e distritu ihopachira uunua kamana ilelo mbalama chihavo ibanku mapuro osunka nchuruku ifabrika ya utoto isipitali ni chitu chikina.
5: Osvaldo Arturo Afonso, mayokala e distritu yombalama kweli balama na unua nohani parapara nchuru kinawa ni parapara ulo nohani parapara mesmo asunto ibanku na jana kinawa ni ibanku na atoka untipwe hivana wa umutupwe hinoholia lada atu untipwe hapangwa ato wano onipanya atu unamuno wato wano onipanya enda ibanku nohane chohane nohane ibanku hibili mesmo i constitution chonu e chenu enupa enupa chomana nohana nohane ba jostado por exemplo ele nohane enupa ansato enupa on piece et sinu jikwa kiivo kina wana ke sinu jikwa kiivo atu makomerciante makwa anopanga chenupa jo on piece.
6: Abdalla Binasi João ni we haka Mono wela wela poemhila wehaniha ningwe wawa hata uhite pewoni atoko chinulele huva so kivanda uhakotulingo imbala minongo mehile lwela ba inavirikana lahanyo chihavo chinone nanano chahone ukhalai toko wapuani ba ninamo na mahukwala ni hani impresa yo graffiti escola secundaria ilapo enhila nirina pili imocheyo hiyo na kenlefu nanano hiyo e distritu yo balamela ni hani spiritali
2: machu ya kanle a Osvaldo Arthur Afonso ni Abdala Binasio João Mayokala e distritu yo balama mono wo hito wa provincia yo Cabo Delgado ahimachaka makalelo onhako ule ntetheole.
1: Pasi mpaka wa mayo vrena tino wa radio Msambiki. Naona kamito kwa kanirina towa kati hina chopo heru kumihira ihapari choka Cabo Delgado. Logo eniola, watongo wale huwina nteko wa lapo ni huu. Nawe hawe hawe teta watu nuka Cabo Delgado na waveke la tuwa lapo. Chikina ku, hano kala wa provincia tafiti kipasi ya ya. Mnanda mamocha okunveli hukala, uo hitafautibu lapo ni huo. Watongo jicho vira, distritu wa shuru nuka Cabo Delgado. Iho tumi haa wapo haa itoni lada 1089 chocholia chohia na hiana. Hina wa itoni lada wapo haa 1100 imocha. Na saba nuwa 1200 nuwa pili nuwa 107 chino wa heria mwakola uo mitano. Provinsi wa Cabo Delgado ihanti kao kuma mweru wa mai mwaka umwecha na mpaka va achali. Ajese, obindu ikala wa masi ni mlatu wa ikala sana wakati ni uhichwela urambele. Ni omali hera, ni hapa rindo tonga wina hore lino weha weha i programa yo isidadi cho nanano suren. Jensen, nukulveli hawira. Isidadi cho nanano inupani ilusu joren jesen na kulveli hawira wa havo ukelela uholo hina. Wawe hawe hia makalelo anamuani ni matekelio onupa imunisipio iyo Pemba. Nyani hapa chikina likale japa ngele mpanda hina wa hapa choka Delgado katika mtukola wane msero huneraka umakna ni ari. Ranoishu post ni ukumehera nimi ze Gabriel Upoherra videlia forera santi.
0: Ihapari jo Cabo Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili. Ikiwa leo ni siku ya Alhamisi, tulivu kabisa, tarehe 14 mwezi wa 5 mwaka 2026, na tutakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Lakini kumbushe kwa leo, baada tu ya kusikiliza matangazo mbalimbali kutoka hapa studio, tutakuwa na kipindi cha salamu kwa ndugu na marafiki, na muda huo tutafungua laini zetu. Utapata fursa ya kuwapigia ndugu na marafiki na kutuma salamu. Niendelee kutakia Alhamisi njema popote pale ulipo, na karibu sana.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 22 kuanzia sasa. Tumefungua laini zetu, unaweza ukatupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 86 50 50 888. Tupigie utuambie Alhamisi yako inaenda vipi, na pia utapata fursa ya kutuma salamu kwa ndugu na marafiki. Muda wetu nasema ni saa 11 na dakika 23.

0: Tuna simu kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Asante, asante Radio Mozambiki.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea Rashida Antonio na Tugo Poste ya Mahati, District Kisanga.
0: Haya, huko Kisanga kunasemaje?
1: Ah, nzuri nzuri kabisa, Sud Radio huko.
0: Redio kwema. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Asalamu nantuma kampu kampu. Natuma Mestre Makuba Jeremia, naenda mpaka Pemba huko, Master Toka Abdul Manasi, Paulo Munguti Pinga Mataifa, Mama Pama, Emili Azuze, Apumanyanka, Abdul Manueli, Nankuzuna mpaka Ndepi, de Primeiro de Maio, Bashudi Sasintu, Machamagradali, Asiri. Natungu baba na Mangira, salamu zake nyingi mpaka chumba zuzei mamu Samuele Kachimada Bavindu Arabi Saidi na mmoja kwenye Swahili mtakwati na Machere Jivao na mabingwa wote, unatuma salamu. Asante sana, kazi njema.
0: Asante sana pia, tunakutakia Alhamisi njema.
1: Asante sana, kazi njema. Asante,
0: Asante.
1: asante.
0: Muda wetu unasema ni saa 11 na dakika 26. Pia wewe unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 865050888. Tupigie hutuambie Alhamisi yako inaenda vipi.

0: sijui kazini huko.
1: Kazini tunashukuru, na salamu zako zinaenda kwa nani?
0: Salamu ziwasikie hapa nyumbani, mme wangu, watoto wangu wote hapa nyumbani, mama mzazi huko miezi pamoja na wajukuu zake, ndugu zangu wote walipo, mabingwa wote walipo wapate salamu zao, wanampula wa hapa Cabo Delgado, wanyasa, wa Zambezia wapate salamu zao. Wewe mama huko kazini pata salamu zako pamoja na fundi mitambo, na kazi njema.
1: Asante sana, tunakutakia Alhamisi njema na asante kwa kutupigia.
0: Asante sana.
1: Asante. Muda wetu tunasema ni saa kumi na moja dakika 28. Wewe pia unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 86 50 50 88. Tuambie Alhamisi yako inaenda vipi.

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana Radio Mozambique.
1: Halo.
0: Karibu. Karibu. Habari yako?

0: simu nyingine huko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Salama, habari za jioni.
0: Nzuri, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mimi Desi, niko maeneo ya Nahavara huku.
0: Nahavara kuna semaje?
1: Nahavara kwema, tunamshukuru Mwenyezi Mungu, kuzuri kabisa.
0: Na unatupata vizuri kabisa?
1: Nakupata vizuri, ndio maana pale redi ilikuwa sikufati vizuri.
0: Sawa, mnatunyima nini huko?
1: Huku ni kwema tu, hatukunyimi kitu, ni wakati wa kuvunavuna, lakini tunashukuru ile waliopata, wasiopata basi ni jambo la kawaida.
0: Sawa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Asante sana, salamu zangu nafikiri zinaondoka moja kwa moja kinaingia kijiji cha Mbua. Kwanza nampelekea mamangu mzazi Bibi Ismaili apate mashikamo yake. Na nikitoka hapa nampa mdogo wangu anaitwa Izwao kwa jina maarufu na Ndonda apate salamu. Kuna ndugu yangu mmoja anaitwa Eduardo apate salamu. Kuna dada zangu wote wa kike apate salamu. Kuna baba yangu anaitwa Fiele, jina nyingine la kujulikana Mbula, apate salamu. Na kuna babangu mdogo, hao wote wako Mbua, anaitwa Eric Desh, naye apate salamu. Kuna mjukuu wangu Virgilio apate salamu. Kuna mjukuu wangu mwingine anaitwa Gloria, yuko hapo hapo Mbua, apate salamu. Na kuna lideri wa Mbua anaitwa Edwin Nchenjeo apate salamu. Na mama yangu mtoto ambao niko na hapa hapa na Avara, mke wangu anaitwa Georgina Tahazi Paula apate salamu. Asante sana, kazi njema, nitaboni.
0: Asante.

0: sana, tunakutakia jioni njema na asante kwa kutupigia.
1: Asante sana, asante sana. Asante sana, nashukuru kwa hilo.
0: Amina. Muda wetu tunasema ni saa 11 dakika 33. Hii ni Radio Mozambiki na hiki kipindi ni kipindi cha salamu kwa ndugu na marafiki. Pia unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 8650888. Tupigie utuambie uko wapi.

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Salama kai kutu.
0: Salama, jina lako nani na uko wapi?
1: Vanol machanara bisaidi aldeo pevin pipoise opili vichukisanka.
0: Na salamu zinaenda kwa nani?
1: Liki meleli salamu Antonio Rashidi isalamu na amarawe kindwa mpaka unamoja. Antonio Swahili na amarawe salamu kindwa mpaka onamajeri umchapati. Isalamu na amarawe kindwa mpaka unamatai. Amu ya awali, isalamu na amaraya. Kindwa mpaku pemba oo. Amu ichanko chanko, isalamu na amaraya. Walu kimwa wabevi ntubawa. Kihana mwaraka, biyachi saiti, salamu. Kihana mamonaka, Elena Puhat, Arabi, salamu. Kihana mamonaka, Antumani, Arabi, salamu. Kindwa mpaku uchororo, kihana mamonaka, Puhani, Arabi, salamu. Kindwa mpaka utapara. Kihana mamonaka Harusi, Arabi, isalamu. Kihana mamonaka Paulini, Arabi, isalamu. Kindwa mpaka Ulinti, kihana mamonaka Harusi, Saidi, isalamu. Kihana mwanchulaka Daniela Merku, isalamu. Kindwa mpaka Wabevi Ntuwa, kihana nyenyaka Mwikati na Marawe, isalamu. Kihana mamonaka Suzeke Lemente, isalamu. Kindwa mpaka Ukilipicha hao mulpaleaka anuyana cha Paulinu, isalamu. Kihana mpanaka niyana na kwatu, isalamu. Urati upiria anuoni majandrati niya yotene, isalamu chaya chiyo. Kirembele la wawa.
0: Asante sana.
1: Kurele la wawa.

0: Na simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Halo, halo.
0: Habari?
1: Zuri, habari ya jengoni?
0: Huko studio kwema kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Naongea na mimi Daniel Andrea Tungani, nipoeni Kumpeni huko.
0: Uko Mpeme?
1: Ndiyo, kijiji cha Mpeme Mwede huko.
0: Okay, Mpeme kunasemaje?
1: Mpeme kizuri kabisa.
0: Na unaisikiliza vizuri kabisa redio?
1: Unasema?
0: Unaipata vizuri redio Mozambiki kutoka Mpeme?
1: Unapata kwa shida shida tu.
0: Hatufiki vizuri. Na salamu zako zinaenda mpaka wapi?
1: Salamu simpati nini hapo redioni. Pengine seturuki moja kwa moja siende uko Palma tikamkute Majele. Pengine sende Goma ya Namadi kukute Baba Asimu. Na ndugu wangu mimi anaitwa kwa Majunga uko Mikute. Asante sana.
0: Asante, tunakutakia jioni njema, wasalimie uko Mpeme.
1: Haya, nashukuru sana, kazi njema huko redioni.
0: Asante. Muda wetu tunasema ni saa 11:37. Tumetoka kupokea simu yetu kwa msikilizaji wetu kutoka katika kijiji cha Mpeme kilichopo wilaya ya Mweda. Wewe pia unaweza kutupigia kupitia namba yetu ya simu ya mkononi ambayo ni 8650508888. Tupigie utuambie alamisi yako inaenda vipi.

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana studio zetu za Radio Mozambiki.
1: Buonanotte, buonanotte Radio Mozambiki.
0: Buonanotte, karibu sana. Unaitwa nani na huko wapi?
1: Mimi kinihani ya Bernardo Antonio Sakansa, provinsi ya Wampula, Kinzulo lote makuwa.
0: Na salamu zinaenda kwa nani?
1: Salama, una salama.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Nasema katuna kawekele na mwaraka. Anihani ya Cecilia Petru. Pamoza na tatuina ya Petru. Mwanaka unihani ya Domingo, Dominga si Bernardo. Kimwekele mwanaka unihani ya Shuaki Bernardo. Kimwekele mwanaka unihani ya Inacio. Inacio tukua. Na kina kwa kina ku Animi warati yu Musambiki opempa.
0: Asante.
1: Kwa shukuru mama.
0: Kio shukuru. Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 39. Tuendelea kupokea simu zenu mpaka pale itakapotimia majira saa 11 na dakika 56 hivi. Tupigie basi utuambie alamisi yako inaenda vipi na uko wapi.

0: simu nyingine kutoka kwa msikilizaji wetu huko nje. Karibu sana. Karibu.
1: Naongea na Kajuni hapa nikiwa na Havara.
0: Tuambie, na Havara kuna semaje?
1: Huko bwana kwema kabisa, baada huko studio.
0: Huko studio tunashukuru Mungu kwema kabisa. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza zinaenda kwa mtaa anaitwa Maini Hasani Kajuni kwa Nangazi. Na pili nasonda kwa dada yangu anaitwa Maini naye kwa Nangazi hapo. Tatu napenda kumsalimia baba mkuu wangu akiwa Jimba anaitwa Samuli Kipaya. Nane namsalimia mdogo wangu anaitwa Kinga au kumbenjiwa Ugali. I'm going to go to the house. Mdogo wangu naye anaitwa Kadanje akiwa pande za Nangadi huko. Nane na za mwisho namsalimia shemeji yangu anaitwa Juma Samuli Kwaya akiwa Mambimba huko Nangadi. Hizo ni za mwisho.
0: Nakusikia, umemaliza?
1: Hey,
0: asante sana, tunakutakia jioni njema na wasalimie huko na Havara.
1: Asante sana.
0: Asante. Muda wetu tunasema ni saa 11 na dakika 42. Tulikuwa na msikilizaji wetu kutoka huko na Havara. We pia unaweza kutupigia simu pia kutuambia huko wapi. Dar es Salaam.

0: simu nyingine huko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari? Habari yako?
1: Habari.
0: Nzuri. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Juliana huko Mtwara, Montipoeshi.
0: Tuambie Montipoeshi unasemaje huko?
1: Ame?
0: Montipoeshi unasemaje?
1: Montipoeshi amani. Sijui huko studio.
0: Huko studio kwema kabisa. Unatunyima nini Montipoeshi?
1: Huko amani kabisa, huko shwari.
0: Ndiyo, tunasema unatunyima nini huko?
1: Mbote, unatunyima ni ugali tu na nyama.
0: Mnatunyima ugali na nyama?
1: Eee.
0: Haya basi, tutawatembelea. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu kwanza zinaenda kwa mume wangu wa Maji Saidi akiwa Mtora. Namsalimia dada yangu akiwa Maranje, mke wa Alfa na mume wake pia Alfa, na watoto wote hapo nyumbani. Nasalimia familia iko Pemba na Kiti kwa mama nikimkwania, na mama ni Mula wako na Kiti. Na hapa salamu zao pia Mkipweshi, mdogo wangu mama Sada na kina Sada wote. Nawatakia kila la heri ya leo.
0: Asante sana, wasalimie sana Montipoeji.
1: Haya.
0: Haya, tunashukuru.

0: simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari?
1: Salama, kahi kiradi Mosambiki.
0: Salama, jina lako nani na uko wapi?
1: Nolavlo ni mwenye Bernard Tuvao Marinkanya.
0: Salamu zinaenda wapi?
1: Salamu jinuwa mpaka aldeya Owan Onapala. Chimpanya kebamu ama na kachamila waki mwankumalaka wa pia arua. Tapo yake mpaka mwara katona Fatima. Kimala wao.
0: Asante.
1: Asante.

0: Na simu kutoka huko nje. Habari?
1: Halo. Asante sana.
0: Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Andrea Ngo Muyanda.
0: Uko wapi?
1: Niko Bairu zina mashele.
0: Kunasemaje uko Bairu Josina Machel?
1: Huko kwa kweli kwema tu.
0: Ndio.
1: Bado kwema, naona jua limeondoka, ndo hivyo.
0: Tunashukuru. Na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu bwana zimkute mzee Boniface Paul Mukuti, yuko hapo Kariakoo. Halo mama, mimi sikupati huko.
0: Mimi ninakusikia vizuri.
1: Huko sio?
0: Ndiyo, nakupata vizuri.
1: Salamu ziende kwa huyu tata Kisungula Kilosa hapo Jingoni. Salamu ziende mpaka Mwidumbi hapo Matambalale, zimkute Ernesto Ngeni Luono. Salamu zirudi tena ziende kwa huyu mama Guillermina Zoze. Salamu ziende mpaka kwa Mudi, nimpate tena nani Kunguwai. Mungu akipenda bwana, tawakuta kesho.
0: Asante sana, tunakutakia jioni
1: Mama,
0: njema.
1: kwangu kushambuli kitu.
0: Pole sana baba.

0: heshima.
1: Tuna simu nyingine kutoka huko nje. Karibu sana.
2: Asante, nimekaribia.
1: Naongea na nani na uko wapi?
2: Unaongea na Lazaro Eduardo Gushini, najulikana sana kwa jina la Pobe Mundiali, nipo hapa na Havara.
1: Na Havara kuna semaji?
2: Na Havara kukwema tu.
1: Na salamu zako zinaenda kwa nani?
2: Salamu zangu napenda zimpate kwanza kabisa Dezi na Soru Sumaili, kwa wote hapa hapa hapa na Havara. Nikiingia pale Pemba pale Francisco Crisanto Likongo pamoja na familia yake yote. Nikitoka hapo Metuzi kule apate dada Sabina Eduardo, hapo Pemba vile vile apate mjukuu wangu Renata Andre Ngondo Muyanda, bila kuwasahau mabingwa wote na familia wangu wote wanayenitambua na wale wasionitambua.
1: Asante sana, tunakutakia jioni njema na asante kwa kutupigia.
2: Asante, kazi njema.
1: Shukrani. Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 50 zimesalia dakika 8 tu, lakini tuendelea kupokea simu zenu mpaka muda huo. Pia muda huu mchacho lobaki unaweza kutupigia na ukatuambia alamisi yako inaenda vipi.

0: simu kutoka huko nje, habari yako?
1: Nzuri, habari ya saizi?
0: Nzuri kabisa, naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na mjukuu wa Matenda kutoka Neuri.
0: Tuambie jioni yako inasemaje?
1: Ah, kwa kweli namshukuru Mungu, jioni yangu imekuwa mzuri tu.
0: Tunashukuru.
1: Studio.
0: Huku kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu za kwanza zipate babangu mzazi, mzee Daniel Matenda, pamoja na mke wake, mama Bitinjawara. Apate mke wangu Regina Juma, ninaye hapa hapa, pamoja na watoto wangu wote. Kaka yangu Christine Daniel yuko hapa hapa. Tukienda kule Mweda yupo rafiki yangu anaitwa Nacheto, apate salamu zake nyingi sana. Una mtoto wangu anaitwa Shabangona, apate salamu zake nyingi sana, yuko huko Magogo huko, na mjomba wangu Nchaka. Na familia yote popote pale wanaponijua, na mabingwa wote popote walipo, salamu zao nyingi sana. Asante.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Nani pia.
0: Asante.

0: simu kutoka huko nje. Karibu sana.
1: Halo.
0: Habari?
1: Habari yangu nzuri, habari za kwako mtangazaji?
0: Nzuri kabisa. Naongea na nani na uko wapi?
1: Unaongea na Elias na niko hapa Mwenda.
0: Uko wapi?
1: Niko Mweda, mtaa wa Simento.
0: Mweda kuna semaje?
1: Mweda uko salama, labda uko kwe mtamboni hapo.
0: Uko kwema kabisa, na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu za kwanza naomba upati wewe hapa redioni. Za pili naomba ziende pale na mili zikamkute mtu wangu anaitwa Dogi Lawrence Saidi. Sasa tatu napenda apate dada yangu pale Msimbwa Thomas. Nashukuru sana.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Amina, amina, nawe pia.
0: Amina.

0: Tunasema ni saa 11 dakika 58, tuna simu kutoka huko nje. Karibu sana. Karibu.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Safi sana sana.
0: Salama, naongea na nani na huko wapi?
1: Naongea na ndugu Mawata Soma. Na niko hapa Shibabwari.
0: Tuambie Shibabwari kuna semaje?
1: Hata huku uziki ya maji tu.
0: Poleni.
1: Haya, asante sana.
0: Salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Salamu zangu zinaenda kwa mke wangu kule Ntaka kule Hotel Fatina Abdalla. Na ndugu yangu Mama Jalal. Na ndugu yangu mwingine anamuita Musa Idrisa. Na baba yangu wa kunikuta anamuita Abdalla bin Abdalla. Naona kamba siendelee nilifika mwisho hapo hapo.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Haya, asante sana. Tukumbuka maji baba, tumwagie maji huko, ziki ya maji.
0: Poleni, poleni.
1: Haya, asante sana.

0: Tuna simu nyingine kutoka nje. Karibu sana.
1: Asante, nimekaribia.
0: Tunaomba utuambie jina lako ni nani na salamu zako zinaenda kwa nani?
1: Hapo naongea na Ngonda Mpalangila Miezi. Salamu zinaenda kwa Krizanti akiwa Pemba, Pedro Mpalangila akiwa Pemba. Salamu zinaenda kwa watoto wangu hapa nyumbani, wote wapate salamu, wenyewe wanisikia. Salamu ziende kwa Deji na Avara. Salamu ziende kwa Nidu kule Mitoji. Bila kumsahau, salamu ziende kwa mjomba wangu mzee 50 akiwa kule Miteda. Asante, naishia hapo.
0: Asante sana, tunakutakia jioni njema.
1: Na kwenu pia.
0: Amina. Muda wetu tunasema ni saa 11 na dakika 58, zimesalia dakika 2 tu ili tuweze kujiunga na idhaa ya Taifa Maputo, tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha Kireno. Nikushukuru ambaye uliweza kutupigia. Asante sana kwa kutupigia. Tunashukuru sana. Muda wetu hauruhusu tena kupokea simu zenu.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri amesema kuwa toleo la 13 la mkutano wa CEO wa Afrika limeangazia umuhimu wa uimarishaji wa ushirikiano wa sekta za umma na binafsi. Huduma ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado inaziomba jamii za kigeni zinazoishi katika jimbo hili kuhalalisha hati zao ili kuhakikishia kukaa kwao kihalali nchini. Na kungineko, kwa habari za kimataifa, wiki mbili za mapigano Sudan, watu 60 wauawa. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma nami Rajabu Saidiladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Huduma ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado inaziomba jumuiya za kigeni zinazoishi katika jimbo hili kuhalalisha hati zao ili kuhakikishia kukaa kwao kihalali nchini. Wito huu umezinduliwa Jumatano hii katika mji wa Pemba na msemaji wa Sinami wa mkoa, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya uhamasishaji iliyoanza Mei 11 hadi 15 yenye lengo la kuimarisha udhibiti wa uwekaji hati kwa wageni katika jimbo hili. Nereida Reish alionya kwamba kila raia wa kigeni lazima aarifu mamlaka ya uhamiaji kuhusu kukaa kwake ndani ya siku 5 baada ya kuingia katika eneo la kitaifa ili kuepuka adhabu zinazowezekana chini ya sheria. Wilaya ya Shuri jimboni Cabo Delgado imeuza zaidi ya tani 1089 za mazao mbalimbali ya kilimo, kati ya zaidi ya tani 172,700 zilizopangwa kwa mchakato huu. DC wa wilaya ya Shure, ambaye alifichua habari hii, alisema kuwa bidhaa zinazouzwa zaidi ni mahindi, maharagwe, karanga, ufuta, kati ya zingine. Izaura Makina aliripoti kuwa mafundi kutoka sekta ya shughuli za kiuchumi katika wilaya hiyo wanawahamasisha wazalishaji kuepuka kuuza ziada yao yote ya kilimo. Mkuu wa wilaya ya Shure aliripoti kuwa kampeni ya masoko ya kilimo katika eneo hilo la Cabo Delgado inakabiliwa na baadhi ya vikwazo ambavyo sasa ataviorodhesha. Jimbo la Cabo Delgado limerekodi ajali 4 za barabarani tangu Mei mwaka jana kutokana na hali mbaya ya hewa na ukosefu wa ujuzi wa kuogelea. Hizi ni pamoja na kuzama majini kwa watu wawili, ajali moja ya boti na mzozo mmoja wa binadamu na wanyama, na kusababisha vifo vya watu 5 na mtu mmoja kupotea katika wilaya za Mekufi, Metuje, Palma na Montipuez. Taarifa hii imetolewa Jumanne hii hapa Pemba na kamanda wa polisi wa mkoa wa Cabo Delgado, Asani Fikiri Nyitu, wakati wa kufunga mafunzo ya waogeleaji na waokoaji yaliyoandaliwa na polisi wa pwani la Coste kwa uratibu wa kamandi ya Periemi ya Cabo Delgado. Na kiongozi wa uingiliaji kati wa mpango wa miji ya kijamii, miundombinu na nishati anahakikisha kwamba kuna maendeleo makubwa katika usimamizi wa vitega uchumi vya umma na upangaji wa maeneo katika manispaa ya Pemba. Uhakika huo umetolewa Jumanne hii hapa Pemba pembezoni mwa warsha ya usimamizi wa uwekezaji wa umma na kubadilishana uzoefu kati ya manispaa za Pemba na Kala na Beira. Kwa mujibu wa Soren Jessen, kazi iliyoendelezwa katika miaka miwili iliyopita tayari inaleta matokeo yanayoonekana, huku nguzo mojawapo ikiwa ni kuunga mkono mpango wa muundo wa miji ya Pemba. Wakazi wa kituo cha Maningani kilichopo katika wilaya ya Shure jimboni Cabo Delgado wanalalamika swala la kukodishwa maeneo kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo. Kitendo hicho ambacho kinafanywa na wenyeji kinasababisha wakimbizi wasipate maeneo ya kufanya shughuli zao za kilimo. Lalamiko hilo limetolewa na raia mmoja mkazi wa Maningani wakati akiambia Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kituo hicho cha watu walioacha makazi yao ziao.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri amesema kuwa toleo la 13 la mkutano wa CEO wa Afrika limeangazia umuhimu wa uimarishaji wa ushirikiano wa sekta za umma na binafsi. Huduma ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado inaziomba jamii za kigeni zinazoishi katika jimbo hili kuhalalisha hati zao ili kuhakikishia kukaa kwao kihalali nchini. Na kwingineko, kwa habari za kimataifa, wiki mbili za mapigano Sudan, watu 60 wauawa. Ujambo na karibu katika makala haya habari, ambayo nasomwa nami Rajabu Saidiladi, fundi mitambo ni Makungel Junior. Habari kamili. Huduma ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado inaziomba jumuiya za kigeni zinazoishi katika jimbo hili kuhalalisha hati zao ili kuhakikishia kukaa kwao kihalali nchini. Wito huu umezinduliwa Jumatano hii katika mji wa Pemba na msemaji wa Sinami wa mkoa, ikiwa ni sehemu ya kampeni ya uhamasishaji iliyoanza Mei 11 hadi 15 yenye lengo la kuimarisha udhibiti wa uwekaji hati kwa wageni jimbo hili. Nereida Reish, mba kila raia wa kigeni lazima aarifu mamlaka ya kukaa kwake ndani ya siku 5 baada ya kuingia katika eneo la kitaifa ili kuheshiria. Wilaya ya Shuri jimboni Cabo Delgado imeuza zaidi ya 89 zimo kati ya zaidi ya 2,700 zilizopangwa kwa mchakato huu. DC wa wilaya ya Shuri, ambaye alifichua habari hii, alisema kuwa bidhaa zinazouzwa zaidi ni mahindi, maharagwe, karanga, ufuta kwa sekta ya shughuli za kisasa kuuza ziada yao ya kilimo. Mkuu wa wilaya ya Shuri aliripoti kuwa kampeni ya katika eneo hilo la Cabo Delgado inakabiliwa na baadhi ya vikwazo ataviorodhesha. Jimbo la kodi ajali 4 za barabarani tangu Mei mwaka jana, hali mbaya ya hewa na ukosefu wa ujuzi wa kuogelea ni kwa watu wawili na mzozo mmoja na wanyama, na kusababisha vifo na mtu mmoja kupotea Palma na Munti. Taarifa hii imetolewa Pemba na kamanda wa polisi wa mkoa Hasani Fikiri Nyitu wakati wa kufunga ugeleaji na waokoaji elisi wa pwani la Coste kwa uratibu wa kamandi ya Cabo Delgado. Na kiongozi wa uingiliaji kati wa mpango wa miji ya kijamii

0: miundombinu na nishati. Anahakikisha kwamba kuna maendeleo makubwa katika usimamizi wa vitega uchumi vya umma na upangaji wa maeneo katika manispaa ya Pemba. Uhakika huo umetolewa Jumanne hii hapa Pemba, pembezoni mwa warsha ya usimamizi wa uwekezaji wa umma na kubadilishana uzoefu kati ya manispaa za Pemba na Kala na Beira. Kwa mujibu wa Soren Jessen, kazi iliyoendelezwa katika miaka miwili iliyopita tayari inaleta matokeo yanayoonekana, huku nguzo mojawapo ikiwa ni kuunga mkono mpango wa muundo wa miji ya Pemba. Wakazi wa kituo cha Maningani kilichopo katika wilaya ya Shule jimboni Cabo Delgado wanalalamika swala la kukodishwa maeneo kwa ajili ya kufanya shughuli za kilimo. Kitendo hicho ambacho kinafanywa na wenyeji kinasababisha wakimbizi wasipate maeneo ya kufanya shughuli zao za kilimo. Lalamiko hilo limetolewa na raia mmoja mkazi wa Maningani wakati akiambia Radio Mozambiki ilipotembelea siku za hivi karibuni katika kituo hicho cha watu walioacha makazi yao asili kutokana na mashambulizi ya kigaidi. Akizungumza kwa mkutaza wa kampeni ya kilimo ya sasa ambayo imekumbwa na changamoto mbalimbali, raia huyo alisema kuwa tabia hiyo ya kukodisha maeneo si mzuri, kwani ardhi aina mwenyewe, alisema.
1: Mi jina yangu Andre Paulo Makuba. Kitu hiko sio kizuri, sababu yani Mungu amesema hivi, udongo huu

0: kunywa katika kijiji cha Shaiva ni katika hatua ya ndani ya uwajibikaji wa jamii. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. Khartoum. Watu zaidi ya 60 wakiwemo watoto 9 wameuawa nchini Sudani kufuatia wiki mbili za mapigano makali ambayo ni sehemu ya vita vilivyoikumba nchi hiyo tangu mwaka 2023. Hayo ni kulingana na mtandao wa madaktari wa Sudan ambao unafuatilia idadi ya waathiriwa wa mzozo huo, ulioeleza kuwa mapigano hayo yalizuka mapema mwezi huu katika mji wa Kaunda kusini mwa Kordofan kati ya kabila la Otoro na vikosi vya kundi la waasi la SPLM-N linaloshirikiana na RSF. Vita vya Sudan ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 4 vimepeleka nchi hiyo kugawika, ambapo jeshi linadhibiti maeneo ya kaskazini, mashariki na kati yenye mabomba na makampuni ya kusafisha mafuta, huku kundi la RSF na washirika wake wakidhibiti eneo la magharibi mwa Darfur na Kordofan, maeneo yenye utajiri wa mafuta na migodi ya dhahabu. Peking. Marais Xi Jinping wa China na mwenzake wa Marekani Donald Trump wameanza Alhamisi hii mfululizo wa mikutano muhimu mjini Beijing, ambapo uthabiti katika mahusiano kati ya nchi hizo mbili ndio lengo kuu la mazungumzo hayo. Vyombo vya habari vya ikulu ya Marekani na serikali ya China vimesema viongozi hao walimaliza mkutano wao Alhamisi hii asubuhi baada ya takriban masaa mawili. Shirika la habari la China Xinhua liliripoti kuwa katika mkutano wa faraga, Xi alimwambia Trump kwamba ikiwa swala la Taiwan litashughulikiwa vyema, uhusiano wa Marekani na China utakuwa tulivu zaidi. La sivyo, nchi hizo mbili zinaweza kuingia katika migogoro na kuweka uhusiano mzima katika hatari kubwa. Xi pia aliwaambia viongozi wa mashirika ya Marekani kwamba mlango wa China kwa biashara za Marekani utafunguliwa zaidi. Kwa upande wake, Rais Trump amesema viongozi wote wa biashara wa Marekani wanaheshimu na kutathmini China, na akawahimiza kupanua ushirikiano na nchi hiyo. Na watu 6 wameuawa nchini Ukraine kufuatia mashambulizi makubwa ya Urusi ambayo yalilenga miundombinu muhimu hasa katika maeneo ya magharibi, huku mashambulizi makubwa ya anga yakiripotiwa pia mjini Kiev. Mashambulizi hayo yaliolenga maeneo zaidi ya 20 yalipelekea wa Poland, ambayo ni mwanachama wa NATO, kuchukua tahadhari kwa kurusha ndege zake za kivita, huku Slovakia ikifunga mpaka wake na Ukraine kutokana na sababu za kiusalama. Akiwa nchini Romania kuhudhuria mkutano wa usalama, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alilaani mashambulizi hayo akisema kuwa Urusi ilishambulia kwa makombora na drone zaidi ya 800 na kuyalenga kwa makusudi maeneo yaliyo karibu na mipaka ya nchi za jumuiya ya kujihami ya NATO. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri amesema kuwa toleo la 13 la jukwaa la CEO wa Afrika limeangazia umuhimu wa uimarishaji wa ushirikiano wa sekta za umma na binafsi. Huduma ya kitaifa ya uhamiaji jimboni Cabo Delgado inaziomba jamii za kigeni zinazoishi katika jimbo hili kuhalalisha hati zao ili kuhakikishia kukaa kwao kihalali nchini. Na wiki mbili za mapigano Sudan, watu 60 wauawa. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba, ambaye amesomwa nami Rajabu Sedladi na fundi mitambo ni Makungel Junior.
1: Jarida la Cabo Delgado.

0: Yaka, ndinye, miyo kintuno la vile tuyo ulipada ninyuwa.
1: Hmm, Maraka, hii oe kalimu hawa na ito kuhula ba?
0: Ayo, tuwa walu unye hawa na ve.
1: Hey, Hanifa.
0: Miyo, kosu wala mahawa shende mwanayo hinka la kala were iwaka. Nuninuwa, wawaku vea, nitotote pashotuku wa muru, wavilikana manihu. Na mala mwana hore na temu ulu pale.
1: Masi Hanifa, kumake rombe linye wada nye kumunti kele wa hoa na isu kwa huu.
0: Nyo yaka, nyo suwa la wera minyo kahino hanka wani. Waro kala wira, kino kutakuta ya ni mwani huu. Owa kuni nuora tene. Masi kihone lele siri ya shina itoko.
1: Ah, vo. Ah, siri shani yo.
0: Fanto, mwana ya sompi herawe mieri mtanda mwasa. Awa saa, animvasa yole ikina. Wohi ya nipele na mama.
1: Au, yole ikina, nkahima sana mahola.
0: Ayo, yole ikina. Awa saa, animvaha yole ikina. So kitimana, ntoko ehopa, maache, matapa, anamuruwa ni matuvi. Waira wayeve, ikuwa hapi ili wakula ni hiku. Ni nilelo animvaha miwako ruko simponya miya mawani muumu.
1: Oh, tenverikano pahi.
0: Nari yaka, niko wiwa hana itoka hinaka wira. Mali kelo wa ikuwa ha, unimva hawe iyo le seye iya. Oni nchelera okati, anamane aninuwa ya. Niko kande, omu hii haka wama.
1: Maho ndelo mtoko ni uko umu wa maheni yolola. Masi minka kupanli itu. Atuva, etuendera la ila hoi, ndone barake yeyo ni hiyano.
0: Ayo ya kandone barake, no kala ne mata, ne hili, na mire relo seye iya kamosa kamosa. Eni ninkela hukala naka, ninkela wakana kana tumu, tatu ni mahumumu.
1: Muru kuwore na maraka, wore na sanene. Hiho ho, noro meli hawera mwani hula, okaleke ikuru, otuku wa muru. Ni ona nduwa na ekumi, ntoko mwanda na itoko ya uo.
0: Ayo, muna ona ho, oturu mela nyu, oni ruha mirere.
1: Nare maraka, kahike ndentu mkaleke ui waturu mela bo.
2: Wawi mburoro melihewira mwaninyo nue kene okumi, okuma mieri mitani na mosa wohi ya nipele na mama, mombahe ihopa, enama, maache, machokwa, mihoko roko, matapa, ijera, niyoja ikina simfanya ni amutete ni mwanyo.

Ujambo msikilizaji na karibu sana katika makala ya habari ya uchumi. Langu jina naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo Makungele Junior, na kutakia usikivu mwema. Benki ya FNB Mozambiki ilirekodi hasara ya dola bilioni 13.3 mwaka 2025 na hivyo kuzidisha matokeo mabaya ikilinganishwa na mwaka uliopita, kulingana ripoti ya taasisi ya fedha na account zilizowasilishwa na Luza. Kulingana waraka huo, utendakazi uliadhibiwa pakubwa na kuongezeka kwa uharibifu unaohusiana na bodi za serikali ya Mozambiki ambazo zilikiuka tarehe za malipo zilizopangwa. Benki ilitambua hasara iliyotarajiwa ya uharibifu ya jumla ya dola za Marekani milioni 7.6 kwenye bodi za serikali ambazo zilikiuka tarehe za malipo zilizopangwa. Ripoti hiyo ilisema licha ya kuzorota kwa matokeo, bodi ya wakurugenzi inashikilia kuwa hali hiyo haikuathiri mipaka ya busara ya taasisi na inaelezea imani katika mwendelezo wa mipango ya upanuzi wa biashara. FNB Mozambique tayari ilikuwa imemaliza mwaka 2024 kwa hasara ya dola za Marekani milioni 12.5 baada ya kurekodi faida ya dola za Marekani 771,000 mwaka wa 2023. Kulingana na benki hiyo, matokeo ya mwaka 2025 yanaonyesha viwango vya juu vya uharibifu wa kufichuliwa kwa uhuru katika mazingira magumu ya uchumi mkuu wa busara zaidi katika thamani ya hatari. Mnamo mwaka 2025, mbia aliyewingi First Rand Emma Holdings, ambayo inashikilia zaidi ya asilimia 99 ya mtaji wa benki hiyo, iliingiza mtaji wa dola za Marekani milioni 16.5. Kwa operesheni hii, mtaji ulioidhinishwa wa benki uliongezeka hadi sawa na dola za Marekani milioni 88.7. Kulingana taasisi hiyo, ongezeko la mtaji linalenga kuunganisha hali ya kifedha ya benki, kuongeza uwezo wake wa kifedha na kuhakikisha ustahimilivu zaidi wa kuendeleza ukuaji wa muda mrefu. Kufuatia operesheni hiyo, uwiano wa ucheleweshaji au utoshelevu wa mtaji ulibaki kuwa asilimia 21.38 juu ya kiwango cha chini cha udhibiti wa asilimia 12 kinachohitajika na benki ya Mozambiki. Jumla ya mali za FNB Mozambiki zilikuwa sawa na dola za Marekani milioni 490.1, zikiwemo dola za Marekani milioni 208.6 katika uwekezaji wa kifedha na dola za Marekani milioni 110.9 za mikopo ya wateja. Jumla ya madeni yalifikia sawa na dola za Marekani milioni 444.3, ambapo sawa na dola za Marekani milioni 390.2 zinalingana na amana za wateja. Takwimu kutoka benki ya Mozambiki zinaonyesha kuwa benki 15 za biashara na benki ndogo 12 zinafanya kazi nchini kwa sasa, pamoja na vyama vya ushirika vya mikopo na mashirika ya kuweka na kukopa. Mahakama ya London imekataa rufaa iliyowasilishwa na shirika la kuunda meli za Prive Invest dhidi ya uamuzi wa kesi ya madeni iliyofichwa ya Mozambiki. Kulingana na shirika la habari la Luza, uamuzi huo ulitokana na kutofuata masharti yaliyowekwa. Katika taarifa, kampuni ya mawakili ya Peters and Peters inaashiria kuwa kundi la Prive Invest halijatii masharti ya usalama yaliyowekwa na mahakama ya rufaa. Kwa hivyo, hukumu iliyotolewa na Judge Ruben Knowles mnamo Julai mwaka 2024 ni ya mwisho dhidi ya mashirika ya biashara ya Prive Invest, ambayo pia yanawajibika kwa jamhuri kwa gharama za rufaa inaongezeka. Wanasheria hao pia wanasisitiza kuwa hatua za kisheria zitaendelea ili kupata fidia ya kifedha kutoka kwa warithi wa mwanzilishi wa Prive Invest, Iskandar Safa,
aliyefariki mwaka 2024. Mwezi Juni mwaka jana, mahakama ya Uingereza iliidhinisha Mozambiki kujumuisha warithi wa mfanyabiashara Iskandar Safa, mmiliki wa Privy Invest, katika kesi ya madeni yaliyofichwa ili kulazimisha malipo ya fidia ya dola bilioni 1.9 iliyoidhinishwa Julai mwaka 2024 na mahakama ya biashara ya London. Safa na kampuni yake walipatikana na hatia katika kesi ya rushwa iliyosababisha aliyekuwa waziri wa fedha wa Mozambiki Manuel Chang kutia saini dhamana ya serikali kuhusu mikopo ya benki iliyochukuliwa na makampuni ya serikali ya Pro Indicus, Yamatu na Amam mwaka 2013 na mwaka 2014 kununua meli za vifaa vya uchunguzi wa baharini. Uamuzi huo ulitolewa na mahakama ya rufaa ya Uingereza, ingawa tarehe ya kusikilizwa kwake bado haijawekwa. Katika uamuzi wake, mahakama iliona kuwa kuna matarajio halisi ya kufaulu zilizowasilishwa na upande wa watetezi wa kampuni hiyo. Kashfa ya deni iliyofichwa ilianza mwaka 2013 hadi 2014 wakati waziri wa fedha wa wakati huo Manuel Chang aliidhinisha bila idhini ya bunge dhamana ya serikali juu ya mikopo kutoka kwa Pro Indicus, Imatu na Mam kwa benki za Credit Suisse na VTB. Iligunduliwa mwaka 2016 madeni hayo ilikadiriwa kuwa karibu dola bilioni 2.7 kulingana na takwimu zilizowasilishwa na ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma wa Mozambiki. Tunakamilisha makala yetu ya uchumi kwa taarifa ya ubadilishaji wa fedha leo Alhamisi Mei 14. Dola inanunuliwa metrika 63 senti 27 na inauzwa metrika 64 senti 54. Randi inanunuliwa metrika 3 senti 86 na inauzwa metrika 3 senti 94. Euro inanunuliwa metrika 74 senti 14 na inauzwa metrika 75 senti 63. Kwa taarifa hiyo ubadilishaji wa fedha, ndio tunakamilisha makala yetu ya uchumi. Ulikuwa na mimi Rajabu Said Ladi, fundi mitambo Makungeli Junior. Asante kwa kujiunga nasi na kwaheri.

0: sanaa na utamaduni. Ujambo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na karibu sana katika kipindi hiki cha sanaa na utamaduni. Mimi naitwa Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Fabian Markish. Leo tupo katika kata hii kongwe ya Nachitenge iliyopo katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado. Na leo katika kipindi chetu cha sanaa na utamaduni tutazungumzia juu ya fani ya utengenezaji simu. Tumekutana hapa na mtaalamu ambaye atatujuza kila kitu. Eh bwana, karibu sana Radio Mozambiki. Habari yako na unaitwa nani?
1: Ah, mimi kaka tupo. Tunaishi vizuri hivyo. Sijuweza kwa habari zako?
0: Ah, safi kabisa.
1: Yeah.
0: Bwana unaitwa nani?
1: Mimi naitwa Vasco, Vasco Amisi.
0: Vasco Amisi, na kuona hapa na vitendea kazi mbalimbali. Tueleze shughuli zako ni zipi?
1: Shughuli zangu mimi kutengeneza simu. Iko hapo ndio kipaji alichonipa Mungu. Ila kwamba mafanikio yake sioni vizuri. Ila kwamba najibadaba na hivyo hivyo. Mwisho nitaona mafanikio. Baada ya safari.
0: Tuambie kidogo na wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki wapate kufahamu. Hii shughuli ya utengenezaji wa simu umejifunza wapi?
1: Mimi hapa sijajifunza. Ila kwamba hiki hapa kipaji kitu cha Mungu, kutoka kwa Mungu mwenyewe. Sababu kwamba baada ya kukua, yani kwamba baada zinakuja kisasa hizi simu hizi. Nilikuwa nanunua na haribu. Nanunua na haribu. Sasa baada ya kunipa ufumbuzi Mungu, basi ndio hivi ndio najua sasa hivi. Sababu kwa kila simu nikinunua, yani kwamba mimi mwenyewe nilikuwa nafungua, basi kumbe naua. Sasa mimi mwenyewe ndio nilitaka nini ufundi kama hivi.
0: Hichi kifaa kinaitwa nini?
1: Hiki hapo kinaitwa gani?
0: Gani?
1: Gani? Yani ya kuchomea simu au kugandia display au kitu chochote kipa kugandisha kwenye simu ndio hiki hapo.
0: Ndio. Hii gani? Kuna watu wengi wanatumia utakuta wanaweka pale angalau ganda la korosho alafu yeah. Lakini kuna kitu ambacho kinaitwa sijuti ndikali. Kwa hiyo bila hii gani shughuli zako zinakuwaje?
1: Bila hii gani? Bila hii gani yani simu wao utengenezi. Au sijui unjungi tu kwamba BCB sisipoku kwenye moto basi ndio inakuwa kama gani?
0: Sasa ili kuweza kuielewa hii simu ni mbovu, ni kitu gani ambacho kinakuelezea kwamba hii simu ni mbovu?
1: Hapo yani unabidi ufungue afu njoo kuna mtambo hivi unayopima simu ile pale. Kama ikiwa mbovu kuzidi unamwambia tu kwamba hii hapa marekebisho yake, unachukua tu mashine mangine unaweka. Ile pale simu
0: mtambo unaitwa
1: Digistari.
0: Ndio unasaidia kupima.
1: Ya, ndio unapima kwenye simu mule, kwenye njia mule. Basi ndio unajua kama hii njia hii imekufa.
0: Okay.
1: Ya.
0: Tukiwa hapa, spare unazipata wapi?
1: Spare? Spare nanua. Wanakuja watu hapa hapa, wananiuzia. Au mimi mwenyewe naenda kama na matiri kule kununua, basi maisha yanasonga.
0: Ndio, ndio. Sasa kwa mfano, mteja wako ameleta simu. Simu mwenyewe anahakikisha kabisa ni mbovu. Lakini ubovu wake anaamini kabisa ikipelekwa kwa fundi, simu inaweza kufika katika hali ya kawaida.
1: Yeah.
0: Sasa inatokea simu ikaja kwako ikafa moja kwa moja. Unamalizana vipi na mteja wako?
1: Huyo mteja huyo hapo. Tunamalizana tu vizuri. Namwambia kwamba hiki hapa kitu hiki kimefea hapa. Hapo cha kufanya bora tu kwamba kutafuta tu vingine kuwekea hapa. Baada ya kielewa, haya anachukua yake au kama hana hela baada anachukua ngonjo wake anapeleka nyumbani kwanza.
0: Labda changamoto zipi ambazo unakabiliana nazo katika utengenezaji wa simu?
1: Changamoto hapo zipo nyingi. Mtu mwingine anaweza kuleta kitu kutengeneza. Kutengeneza kitu yeye anaamini kama kitu nini kimezinduka, ila baadaye kuchukua hapa kwenda nyumbani kujaribu. Sasa nyumbani kule basi inakuwa kuchezea chezea. Basi akiua tena ndio anakuja tena kwamba oya kitu chako kile mimi niwekea hapa. Sio vile kama ilikuwa mimi nahitaji. Ila baada ya kutoa hapa yeye alikuwa nini, alikuwa naamini.
0: Kwa hiyo hizo ndio changamoto.
1: Ndio changamoto ndio hizo. Au mtu mwingine anaweza kuleta kitu hapa tengeneza, anamwambia bei. Au pale yani kwamba bei ile pale toi ile, yani kwamba anakupunguza kiwango cha chini kabisa.
0: Sasa tuangalie mahusiano kati yako wewe na wateja wako.
1: Elewano tupo tu fresh.
0: Hakuna ukakasi.
1: Hakuna ukakasi wote wale.
0: Ni faida zipi ambazo umezipata katika shughuli hizi?
1: Faida hizi. Hivi hapa napata faida nyingi sababu inapatikanika hela, unanunua sabuni, unanunua mboga na vitu vingine tu vikubwa. Hata gari unaweza kununua. Ila nini ukiwa na imani?
0: Nini hasa matarajio yako baada ya kuingia ndipo katika fani hii ya utengenezaji simu.
1: Ah, fani hapa matarajio yangu ni kwamba mimi nataka tu kuendelea tu niwe kama wenzangu wanaoja za vitu kwenye vibanda. Enjoy niwe kama hivyo yani.
0: Sawa. Kabla ya kukamilisha kipindi chetu cha sanaa na utamaduni, labda watu wengi hususan tunazungumzia katika vijana ambao wanapenda tu kuzurura bila kujihusisha na kazi za mikono, na wewe ukiwa kama ni mtaalamu wa utengenezaji simu, unatoa kauli gani kwa hawa vijana?
1: Ni kwamba nawapa tu vijana pole, yani kwamba maisha ya mtihani, maisha mtu popote pale unaishi ukiwana na watu. Yeye kwamba nini maisha bidii uyapambanie ukafiki kule unakofika wenzetu. Yaani kwamba usikaikaa tu unazurura, yani bora bora utafuti kazi yoyote pa ufanye. Kauli yao kwa wenzangu. Yaani kwamba usikaikaa tu. Bora utafuta mchongo hata mdogo ila usiudharau. Mchongo ule ule utakufikisha mbali. Hata ukiona watu wanakucheka wewe au potezana nao tu.
0: Okay, labda unaacha ujumbe gani kwa wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki na mafundi wote simu ambao wanajikita kikamilifu siku hadi siku katika kujikimu kimaisha?
1: Mimi hapa nawaambia tu tupambane tu, maisha kupambana tu.
0: Huyo alikuwa fundi mtaalamu wa kutengeneza simu Vasco Amisi kutoka katika kata ya Kongwe na Chitenje katika wilaya ya Mweda kaskazini mwa jimbo letu la Cabo Delgado, akizungumza nasi juu ya fani ya utengenezaji simu za mikononi. Fundi huyu akizungumza katika mahojiano na Radio Mozambiki katika kipindi cha sanaa na utamaduni, amewaasa vile vile vijana ili wapambane, kwani maisha ni kupambana, alisema. Na kabla ya kuhitimisha kipindi chetu, burudika na muziki ufuatao.
2: Papa Constantine Ridimba Zanzibar.

0: Nene na cho ni napachira wopa mwaha na mwafonirne ula ukatula wahale wopachira wopa mwaha ni soti iantiana wopachira hayaka nkanhima chirikeni nchina no ni walani ni ri mapuroniva nteko novarenyo.
1: Ati njadam, okupe, kinose pachia, kinkumo wichi soko watu rora, okucha kucha cha wish kovari, unha kananru oyo, ukocha nipuro ninosa ake pachia no. Wesa makura akayo wancha wose pachia
2: bahyo lante go wose pachio lola wancha hali akane
1: kanchenre moechana mpaka mitano baba
2: ba tu wancha ncha wose pachia nyenya wancha hali toko chane
1: kanchenre ma woki thwesa pau oi mona thoki ba hesa pau na kalu tu na makura nesia mwira baba kina wancha ro wose pachia bodi kufanya kama mumo makha
2: va nanruola nonkhumana matani winyu nanthuma khampata kocha
1: kinanthuma
2: nothuma baye mwani momomo awulufu
1: mwani momo kinanthuma ka
2: isaku kilu
1: ekilu
2: ekilu nothuma ka
1: kinthuma 35 makura ayo 65
2: ngamwa thuma ka ekilu unchuruku yunakhuma nothumele nyuyo
1: unakhuma yena phanya roka lutuyo
2: Ntweke ni reke kampa toko cho, chowosa ipachia, chinancheria chani, wala chimalila chani.
1: Chinaruweya, unhaka, wanhakaka, maka yukusa, uhake la momo, fereme ntuyo hele, sebole yo, puwa anakawa, puhela kamakura kalako nimo, poncha kumia, puhela kalako nimo.
2: Wumio nono, unrina mpimelo kampa toko chani?
1: Kirina mpimelo, ikonsha.
2: Ikonsha. Va china tumia ka antuma hai ni hai
1: antuma yo habu va va selo kwana va pithuma cha va athwa vira vira cha
2: ye mwecha na mpaka nanta nu va va khamana ho vira va mwaka ka hiki nona cha ni nakoso khampa tokolo wo sepachia
1: akoso chicha monno seta vakani vakani mana ne kosi yo khala no kumala no kuhimala
2: va toko ola ncho kon renyu lola ri akavi no sepachia
1: ni habu athwa raro Nari baba ni bahane shikala nuku wosa mi nuku wosa kwawe ayo nuku wosa kwawe
2: huku ni huku
1: ina
2: kale sumana
1: mena ni huku tokwelelo asapa duko sale domingo no sa to kwawe segunda fera ntun kwawe nikinko wosa ter sa fera
2: ichomo nakosa nyi onyuva kankukuria kamana i plano nyi ariwira ke mwere nakoso vano ni huku yo toko chane
1: Umala, uhimala, son tuyo, nenu huku na weno, bahi, nguantu nkwa waseli.
2: Bakuma nene, mbaka na vaka, nanya kulihana, latu uvi rihani shikale?
1: Mena, kani nanya kulihana, nenu rwa sana sana.
2: Iye, kahiki mhopanyi risene nisene nako sokamba toko ona?
1: Kina tume, kina tume, mimi utume makaka na kuo, unliaka, ni kuo, puwaraka,
2: van novara nteko yola paso ose pachio lao hao tonkito kunkina konovara nyotoko ulima
1: omata ni kenarua ipachia kenawosa
2: vani reke unhinrue nyu omata ni pinkale nyu mosaki pachia iye va omata ni nguhuru reke rari
1: nakuwa havo
2: mtesa mwanankwa
1: havo
2: limale kitari kavi chinakala kapodo hira kitari deji
1: kipiale le kitari deji Soke holima baba walimalia kava.
2: Iye, kahiki nyuva atena kuna ninyu ukati mwanchenre nyu wosipachia. Kamwa tanyifuya kawira nkawone ni ale operdere tempo mahala.
1: Nuutanyifuya kena tanyifuya mpaka nava. Kena tanyifuya kemperdere chitempu yo mahala ukichiva na koso. Masia atuwa yote ni vana mundela. Huko alava. Kena ulelia kena welia vani meli ya shikala. Kanchere wosa ikwera kaba ni hawa watu enchiba
2: yaya tanyifuayo
1: yaya tanyifuayo ana unlela ba
2: kahiki nyuva tiena chinere nyito wika waniha wapuani bana yore toko enyu nunu upachia ni na hawa nyuayo na wii wanana kayo
1: na wii wanana huku minu nosa ake pachia yana numatani huku ni nosa akano otenu ruacho matani huko liati na lenke ruyo papi haka kuliaka
2: Kahiki tupana nkuma kumaleola nruku lola ura nyuva mwaseke pachia. Wanyu unyanyuva?
1: Kimwanene, kone nile kimwanene uwera vakena atepa. Omu na kawe hendra lopwana. Makuro sinku alopwana. ikaldi wasinko anopana vake manjere na kosa ah kweli va anopana va kina vukula chikwawoni
2: ye mana yo ratita mona uka bihera kani
1: ah
2: ye aha vale a hempavelo varante ku kampa tokola anona tokuira rente ku wohi kala na ifaita na himerisani ya lala
1: ya lali kina wa himera wera va kiana kwa kava na kosi uva niri afara kawera hiyo ni nyonya wonko mastarada ni chua kene wakanto tumaka chosinku wakanto tumaka chosinku wano hiyo ni nyonya anyi tinyu kwiterele wonko mastarade ah
2: mane ro api chapitera
1: ah mpelo fanya waku via wano mi ufanya waku via kinkwiteri kola malele pachia
0: ni molu mwala o operera atia na akufuna nawe amwira kana koso nina mutelele hava kani mwahola wachira ukumihira nchipo na nchenchere mulala ukuma ile idistritu ile
3: majove tinyumwirale majove tinyumwirale mi kina rofu kama pepa mi kamure kabo kami wani lenkeru kyokwa wapayara
4: Ni
3: len ke ru jo

0: vangele purukarama ndotola mikishanga akujaka surukule kutumeraka moche kwanja kutumi tumi hakacha mukwele kyanyola kyanyola cha mukano wakani fiki silivere kitana kose moche rukuya kuro le credit credit chenye kwa kanata wala kiye ngela na kose untu na kumon command tukela kola na kose yulo la mpaka ba kwa kose kirumpanga na kose yula kwa tumi terreno aka naba kwa teke nupaka kwa ehe nereshi ya teke nuta ritimpelaka mpaka ba kimini shukuru nita kwa kola
1: vaka hiki cho yola cho mwirawewa na koso ihina wo surukulu wopati wafahia uru wako tumela moche mana ya uira umoche ni unono na koso moche ulole kala lukurus
0: na koso moche umiparongia na lukuru ya kia kuma parami woki tivela Kimana kihia kana kosi yule.
1: Upela kawera kiyungu kimaka kani hendile kosi mpao.
0: Mpaka
1: ilelo hava kuma 2000. Uri mpachari momu au utamele piaro.
0: Mena mkiri mpachari momu.
1: Nene. Hake nyuva mayotu mihacharu. Na ui wananaka?
0: Vani ni wanana kwawa, hini wanana hariba kani. Mano poro ochaja kukala wana kutfutene. Mucha watakale roho mundu se roho kwa tumya chaka mona makiliente wala tumya kale na to kwa jina wori aka masini na vile na kacha mucham
1: yenye kali hema chereke habu isa pa un tumi hawela va un himia 50 pin wera ka mira ka 60 yelele nyuma moyo tumya cha menchi uchi vane weli hati hisapo au akanto pelo tuma let us see
0: imona ni weli haka kani ngoje hotuna for example kaleva sapo na tuma kabe kasha cho 500 Wano naba hawele locha wankala 700. Atemi hakinyentu ile lukuru nkumeyo. Nege nkume lukuru. Nkuma kinyentu ni 700 ni tobele usapo ke tamana ni ngwali hayo parakala 60 wa. Omula ni 20 ye. Nkume ya kamarota ni hokole le gato locha bote ni wana geto kwa locha kya roho lo.
1: Ba negosio hana isiri.
0: Nakosio. Na kosi usiri awe so wichuelo mwane eneo era ramasiva marota kehani. Kakumea suru kukata kena hana marota ala. Chati mwane ele siri aya na kosi wakana siri. So ruo wichuelo mwane eneo pahi. Vira ramasigera na suru kula chwe kena api hana paka kala hii.
1: Kala marota utumhe cha wala ala. Uweba untuma kamali.
0: Untuma kamali. Kama sama lianu mahinti tini tumiharaka.
1: Mana rana ura uo polihirani.
0: No polihera.
1: Batoko ipo nyenya ba nyuva ngono tuma kavi mo wana ko no tino tuma kaka.
0: Wo timira ke levantamento ka levantamento. Tere julu palia 35 jankaniyo 20. Iki ate mi 30 julu palia 50.
1: Mana ura una kuma ule.
0: Una kuma no shi no vikana.
1: Ye inerya ntfu amura kala vale na koso usurukule hilie ke pusia pusia.
0: Ke omana ne hora ke yene suru kule ke piano otai kumpiana for example wa hana kinyento kinyento vale na muhalela lampa ta kurina na muhalela vale sapau yo halle bakane ntana a profita vera ke ye sela 400 ile ke kule shirwa yo loja ngwa ka thume ke tu para otie la seki yala ke yo ya na kosi ke
1: ye mana o khanyere thata pirgo na koso kampa to kwela kwa jerika
0: masikina jera re hetoko mana kwa wayo na achivela ka rotime ka miza ya kalsa ya paiso ni aru era arni warale
1: iye kahiki molu homa le kuna na khampa tokola a hem pavlo muira amphela pasi ukhanye wapo via ndobe na hera ho yala
0: mika na le pelo era ari arweke oho lwa ina ni wise wite era tipo we for sari ndrimo ni hela ora ari kona ni e ana hipeleke ni yipelelo thola ntu totola kuya ka suru kumpanga ka porokara mara masiva ninge ho kolele tudi kana munnu wa suru korona ko la kimwe re wote ki pyana ko holo au tumela get ya mana ntuno ki fai nale pela ko era ana ikale mona wera nan rupa ya kunya suru ko vale mure kana kosi na kosi tempia ni holo
2: ni molu mwala etu elachi ihina umana na chomira na koso wachira wikalihira makalelo ni wintira nghaku mawani hini hopia umuisho alidi mayumira na delgadu wahima chiraya manana chineraya chowikalihira makalelo waya wakunla mahuku iprama nteko wakalihira nghaku umawani ya tenka chie ni ukumihiria nimi Duarte Lias

0: Kristi asant mpaka I programa ikwamwe.
1: Ndeko wo kalihera sana nkako wo mawa. Ofundi ni makalelo e kurwano.